0: i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
1: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene. Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
2: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
1: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien, og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
0: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
1: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravchenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev renset af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskis inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskis tidligere stabschef Andrei Yermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byer.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
1: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
2: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere. Men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedding.
2: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
3: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
2: Efter tre dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de to udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her kl. 6.01 dansk tid træder Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
4: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying it? We are.
2: Toldsatserne stiger og stiger, priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os, priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Om præcis 2 timer træder Kanadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er et direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfinere. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
2: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over a part...
1: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Det første rigsmøde på Grønlands territorium siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
3: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor udover de 3 regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
1: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne, det skrev nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833. Men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der, over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der tyder

rusker i de vildt fabulerende laner, hængt på tørre snore.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskyggede alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det, fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
1: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark, og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedring.
1: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet.
1: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for plantavl, Poul Madsen.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmænden kunne have forberedt sig bedre.
6: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
1: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så når vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Nattens radioviser var med mig, Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%. Og det er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA, bygger alt fra hospitaler til storcentre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
1: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så bliver han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
4: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, de går lige præcis til Canada.
1: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landboforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven, trods store protester, blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
5: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler, vi spiller efter.
1: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forbedre deres marker efter krav, forberede deres marker efter krav, som de faktisk ikke kender endnu, siger landmand Kjell Villadsen fra Halkær ved Nibe.
6: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27, og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning og lovgivning.
1: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aften et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
8: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer over den sydlige østlige del af landet. Kan de være kraftige? Mellem 16 og 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Canada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye kanadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er en af delstatens største handelspartnere.
2: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
3: It's going to affect us. Prices are going to keep going. So everything in the grocery store.
1: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterligt høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige forløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukrainer NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
5: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regeringen næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte, blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det har altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
1: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
5: Det kan få store store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den røde-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalene Andersen, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige, kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælgere væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
1: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter et ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for planteavl i landbrugforeningen Agil Lix.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her. Den er tirsdag den 8. september. Jeg håber, du har haft en dejlig morgen indtil videre og klar til de næste timer her sammen med os, hvor vi selvfølgelig skal forbi dagens tema, dagens musiknyheder, ligesom vi også har en gæste-DJ hver morgen i den her uge. Det kommer jeg tilbage til. Allerførst velkommen til det her Fontaines DC's Marianne.

lift my shirt up, stand up straight.

0: The Cure og Lullaby her, hvor klokken er et par minutter i 7:30. Velkommen til Morgenbeat, hvis du lige har tændt for din radio. En fornøjelse, at du er med og lytter med. Jeg vil lige give dig et tip, et godt tip, og det er, at der netop er landet et nyt afsnit af 10:20:30. Og det er med Simon Kvam, vores vært, Signe Mus. Man taler med Simon blandt andet om der, da Nephew fandt deres inspiration og deres lyd i det hele taget. Og jeg har taget et lille klip med her.
1: Her i din ungdomshistorie, der er du i midt-20'erne, og du sidder sammen med resten af Nephew Band-medlemmerne hjemme hos trommeslager Søren og drikker bajer.
2: Jeg ved faktisk ikke, om vi drikker bajer. Vi drikker nok vin. Ja, vi sidder der, og vi har jo dannet Nephew et par år før. Og der er ikke rigtig sket noget. Altså, vi har spillet en hel masse jobs, og vi har også styr på alle de andre ting i det at være et band. Alle de andre ting i musikken. Altså, vi har merchandise, vi har plakater, flyers, pressemeddelelse har vi fået lavet. Alle tingene havde vi sådan ligesom styr på i det at være et band, og sådan bygge den der klub op. Vi har bare ikke lige helt fået lavet noget super fedt musik endnu. Fordi vi havde jo den der lidt misforståede, altså lidt forcerede præmis omkring vores musikalske fundament, at det var fedt, at vi ikke var enige om, hvad der var fedt. Altså, vi er jo ikke fan af det samme musik. Jeg var sådan en, der trak i retning af britpop. Christian Ries, som spiller guitar, han var meget mere sådan amerikansk orienteret. Sådan noget built to spill og mere guitars rock-ting. De to andre træk i nogle andre retninger, og vi havde den fælles fortælling. Det er rigtig fedt, at vi kan lide noget forskelligt, fordi så bliver vores egen musik jo noget helt særligt. Og det stod også formuleret rigtig flot i den pressemeddelelse. Bandmedlemmernes forskellige musiksmag trækker i hver sin retning, hvilket resulterer i en original, unik lyd. Men det var det bare ikke. Altså, vi kunne ikke rigtig finde vores lyd, før det her skete. Fordi vi havde lidt hørt om det her svenske band, der havde kendt. Vi var ikke helt enige om det var fedt eller ikke fedt. Altså, der var sådan lidt, jeg synes, det var okay fedt. Faktum er, der kom den her plade, og første single hedder Musik Nonstop. Og der sidder vi hjemme ved Søren og lytter pladen igennem, og så kommer den her på. Og jeg husker det, som om vi faktisk rejste os op i begejstring. Ligesom nogen, der skal sige, råb hurra. Fordi det var som om, der var den. Der var det, vi kunne blive enige om. Altså kombinationen af ham, det han kan lide, det han kan lide, det han kan lide, det jeg kan lide. Den er der. Der er noget, der er rocket, der er noget, der er totalt poppet, der er noget, der er melodisk, der er noget, der er cool, der er noget, der er... Det er jo på svensk. Så jeg havde lidt gang, jeg rodede med noget på dansk, og mixede dansk-engelsk, dit og dat. Der var bare et eller andet, der ligesom klikkede, da vi hørte den, hvor vi, som jeg husker det, kiggede på hinanden og tænkte, det er den der vej, vi skal.
0: Og du kan altså høre meget mere end i DR Lyd, hvor du finder podcasten 10:20:30. Her er det kendt, du skal høre med musik nonstop.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Det her var den danske gruppe Lowly med Softy. Sindssygt dejlig ny single fra den her danske gruppe, som jeg holder utrolig meget i. Hvad jeg også holder i, det er morgenbeater, og det er altså jeres bud, der gælder her efter en radioavis. I dag tænker jeg, at vi skal til tirsdags tidsmaskinen. Det betyder, at vi tager tilbage til 1990'erne. Hvad skal vi høre? Vi tager tilbage til 90'erne. Hvad var det, du hørte dengang? Kom ind med dit bud, og det gør du altså til 12.12'eren, så glæder jeg mig til at finde musikken frem. Tirsdags tidsmaskine leger vi i dag. Det er helt op til dig, hvad vi skal høre. Det skal bare være fra de gode 90'ere. Her er et eksempel. Det er Blur's Coffee & TV.

Moi Caprice, my girl, you blush. Du lytter til Morgenbeatet. Vi er åbnet for temaet. Vi skal have tidsmaskinen tilbage til 90'erne. Hvad skal vi høre? Det er helt op til dig. Det skal bare være for 90'erne. Ind på sms'en, det er altså 12-12'eren. Her i mellemtiden er det en helt ny single for Blau Blume. Du skal høre Kærestersangen.

Blaublumes kærestesang. Jeg glæder mig til at tage tidsmaskinen med dig. Det gør vi efter en radioavis, så inden den, så skal du høre Phoebe Bridges, det her Lost Boys.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfinere. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada. Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
2: It's quite unnecessary, the additional tariff.
1: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring $20 milliarder. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
3: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sana'a i Yemen. Og siden af den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
1: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
3: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lav blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
1: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
4: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juhl Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre, i stedet for at lægge han det brak. Og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig, Torben. Hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
5: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
4: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
5: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
4: Kunne du have forberedt det lidt bedre?
5: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har jo ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
1: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 8:09 den her tirsdag den 8. september. Velkommen til, hvor vi lige om lidt tager en tur i tidsmaskinen tilbage til 90'erne. Jeg har bedt dig om at finde dit yndlingsnummer fra 90'erne frem, som jeg så dykker ned af arkiverne og finder, som vi skal høre her lige om et øjeblik. Det er selvfølgelig den halve time på morgenen, hvor I, kære morgenbeater, bestemmer musikken. Jeg kan se, at der er rigtig mange af jer, der har lyst til at lege med. Det er altid sjovt at høre, hvad vi hver især lyttede til i 90'erne, der var selvfølgelig en hel del i det vidunderlige musikårti. Og derudover kan du glæde dig til vores gæste-DJ her i den her uge, Savile, musiknyt og meget mere. Så velkommen til allerførst her, er det den helt nye single fra Trentemøller featuring Jonas Bjerre. Her er det Terrified.

Skole og Væks, hørte du her med Dreams. Klokken er 8:15, og den næste halve times tid er det jer, kære morgenbeater, der står for musikken, bestemmer, hvad vi skal høre. Og i dag er temaet jo vores tirsdags tidsmaskine. Vi er taget tilbage til de gode 90'ere. Og lad os bare starte her med herr Brink, som skriver: "Godmorgen, Camilla og alle beaters. 90'erne var for mig en periode, hvor jeg prøvede at redefinere mit musikalske ståsted. Jeg boede i perioden sammen med en masse skønne englændere, skotter, australier, sydafrikanere og andre godtfolk, og jeg husker tiden som præget af folkrock og punk og grunge. Men vendepunktet var, da jeg hørte gruppen Green on Red med det nummer, der hedder Shed a Tear for the Lonesome." Lad os prøve at høre det her. SMS'en er åben, det er altså 12-12'eren.

Her hørte du amerikanske Green on Red med nummeret Shattered Tear for the Lonesome, som her Brink havde foreslået, at vi skulle høre. Det er sjovt med 90'erne. Ja, faktisk med alle musik og tier, for det er så blandet, hvad vi hørte. Den her gruppe fra Arizona, som faktisk opstod af punk-scenen, men det er jo ikke så meget punk, kan man høre. Der var også over noget desert rock. Faktisk kalder man Green on Red for at være en del af den første bølge af desert rock, som senere blev til eksempelvis Queens of the Stone Age. Men det er jeres gode bud her fra 90'erne. Det er altid en fornøjelse her om morgenen at få jeres bud ind, fordi man opdager noget nyt, og det er sjovt at høre, hvor forskellige vi er, hvor ens vi også er med vores følelser omkring musikken. Lise skrev også den her, sort flow my fire til at køre det på repeat, og det gjorde den altså i 90'erne, og det gør den sådan set stadig. Jeg glemmer aldrig første gang, jeg hørte Daughter of Sad, som er en sang, jeg aldrig bliver træt af, og som har været med til at definere min musikfald lige siden. Et smukt nummer, et stort nummer. Rigtig god morgen til alle morgenbeaters.

Godmorgen. Skønt at vågne op i 90'erne. Ja, det er tidsmaskinen tirsdag, vi er taget tilbage til 90'erne. Og du skriver så, for mig er Cardigans Loveful den rene lyd af 90'ernes popmusik, når den var allerbedst. God dag til alle morgenvitter, så det er altså fra Sif. Tusind tak, Sif, for det er også et fuldstændig fantastisk nummer. HP i

Overskriften er, godmorgen Camilla. Jeg tror, det jeg lyttede mest til i 90'erne var U2's album Achtung Baby, kom i starten af 90'erne. Det var et nyt U2-album med en fantastisk lyd. Helt anderledes end hvad de ellers havde udgivet indtil da. Og turen bagefter var episk. Koncerten på Gentofte er stadigvæk deres bedste på dansk grund. Mange morgenhilsner der så for HB. Tusind tak HB, og jeg giver dig ret. Den koncert, den står også for mig for noget kæmpe, kæmpe stort. Det var vildt, altså. Det var en af mine første sådan store koncerter, og det gjorde virkelig indtryk på mig. Det er noget, jeg også tit vender tilbage til, ligesom du gør. Lad os høre YouTube her, og det er Until the End of the World. Klokken er blevet 25 minutter over 8.

og Until the End of the World fra albumet Acton Baby, der kom i 1991. Så vi har altså taget tirsdags tidsmaskinen tilbage til 90'erne, og det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre her de næste kvarter, 20 minutter. Og der er venlige hilsner fra hotellet Sander, og der er en af jer, der skriver, godmorgen Beaters. Jeg håber, I alle sammen hygger her på den her grå tirsdag. I 90'erne var jeg teenager og lyttede til alt muligt godt og skidt. Men den CD, der altid sad i min diskmand på avisruten tidlig søndag morgen, var Live on Selling the Drama. Og som du skriver, det er Lightning Crashes, som vi lige skal have fundet frem her. Det er super dejligt at høre fra jer alle sammen, hvad I har hørt af forskellige ting. Jeg kan godt se, at vi skal have meget mere tidsmaskine her i løbet af morgenbeatet her de næste uger, for det er virkelig en fornøjelse at se, hvor forskellige vi har været, også i 90'erne. Jeg vil lige sige, det nummer, vi skal nok finde Lightning Crashes frem, men jeg synes ikke, at jeg vil gå live forbi, så jeg har altså taget titelnummeret lige nu. Det håber jeg går fra hotellet Sander til dig, der har skrevet ind, fornøjelse at høre live. Det har vi ikke spillet rigtig, rigtig længe, så tak for det. Vi ved med at sende jeres gode bud ind, det er altså 12-12'eren.

0: kan man kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

Hej. I 1996 var jeg et år i Edinburgh, og noget af det, der fyldte i højtalerne, var Cooler Shaker. Dengang lyttede vi til hele albums, og de huskes nok bedst for det nummer, der hedder Govinda, som vi netop hørte her. Ja, det var Helle i Vejle, der havde skrevet ind. Altså, jeg var i London på det tidspunkt, og vi hørte det også hele tiden. Det var sindssygt fedt. Vi skal også hjem igen. Der er flere af jer, der ønsker de her geniale danske navne, som brød igennem i 90'erne. Og et af de navne, det er selvfølgelig Dizzy Miss Lizzy, og det er Camilla i Aalborg, som skriver: "Kære alle, musikken i 90'erne betyder bare meget for mig stadigvæk. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg tror, det er teenageårenes udvikling. Jeg gik præcis fra barn til voksen. Og så er der jo alle minderne med slænget her i Aalborg. Så måske vi skulle høre Dizzy Miss Lizzy." Mange minder forbundet med Dizzy Miss Lizzy-koncerter, og der samlede os lige meget, om vi var til Metallica, Sway, Jeff Buckley eller amerikansk folkrock. Ha' en dejlig dag til alle.

Godmorgen, Camilla. I 90'erne var jeg teenager og sugede alt, hvad mine større søstre hørte til mig. Min søster boede i London i 90'erne. I 1990 præsenterede mig for Ride, som vi netop hørte her. Jeg tror, det første nummer, jeg hørte med dem, var Drive Blind. Og sidenhen i 1993, mener jeg, det var min søster og jeg i pumpehuset hørte dem live. Og Shoegaze er ikke et forkert label på Ride, jeg tror ikke, de kiggede op en eneste gang. Min kærlighed til støj startede med Ride, jeg bliver stadigvæk lykkelig, når hjernen bliver fuldstændig støvsuget for tanker, som kun støjrock kan. God dag til alle, og det er altså fra Malene, den vinduespustende bogbinder. Tusind tak, Malene. Og der, jeg har fået, elsker den her besked fra Alma, som skriver, godmorgen, Camilla. Jeg var desværre ikke født i 90'erne, men hvis der er et band, jeg er så ked af at gå glip af, så er det Alice in Chains. Skal vi ikke høre Nutshell, hvis lyd også passer rigtig godt til sådan en sprød efterårsmorgen? Tusind tak, Alma. Det er rigtigt nok. Man kan jo sagtens også have de her. Det er også et rigtig godt tema, de der ting, man vil ønske, man havde oplevet, da de var der i storhedstiden. Så tusind tak for din besked. Det er Alice in Chains her med Nutshell.

Vores halve time, hvor morgenbeaterne bestemmer at strukke sig lidt i dag i anledning af Tidsmaskine tirsdag, hvor vi er taget tilbage til 90'erne. Der er kommet så mange gode bud, og Bertil skriver sådan her: var det dog en herlig morgen at hænge fast i trafikken omkring Klovtoftegrenen, når man bare kan sidde og høre live, og det siger med sine 90'er og minde sine 90'ere. Det eneste, der kan gøre morgenen endnu bedre, vil være et skud Blind Melon og den uendelig fine No Rain. Tusind tak, og jeg håber, du snart kommer videre i din dag. Og til jer alle sammen, tusind tak for alle de geniale bud. Her er det Blind Melon.

Blind Melon og No Rain blev det sidste bud i dag i vores tidsmaskine, som vi selvfølgelig tager fat i igen en anden gang. Der er en radioavis på vej til dig, men inden der er godt nyt til alle Kellermensch-fans, for det er sådan, så de har annonceret to koncerter på dansk jord, som er en del af deres kommende tur. Det drejer sig om en koncert i Falconer-salen i København, og det er den 23. april til næste år. Dagen efter indtager de det nye Train i Aarhus. Og det er altså Kellermensch, du kan glæde dig til live, som jeg ved, der er en del af jer morgenbeater, der allerede har skrevet omkring. Der er altså en radioavis på vej til dig. Derefter så er der meget mere morgenbeatet.

0: Toldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig i kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
1: Jeg oplever over en bred kamp, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
0: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen. Blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are...
0: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter 3 dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi 2 udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landboforeningen Agilix.
4: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der er viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
5: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
0: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen, den hedder Plasmastyrken, og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark, der tapper vi i dag kun, hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten, det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge i blodbanken i Odense.
6: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
0: Ifølge bloddonorerne i Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger 2 plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
7: Jeg gør det egentlig, fordi at, jeg tænker, at alle kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, alle kan få.
8: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på, jamen det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
0: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt rende ind i en by eller 2 i løbet af dagen. Over den sydlige østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken er blevet 9:09. Den er tirsdag den 8. september. Velkommen til. Om en lille times tid, så tager Michael Simpson over med formiddagen her på kanalen. Glæder dig til det. Og her den næste times tid kan du blandt andet glæde dig til vores gæst DJ Seville lige om et øjeblik. Allerførst velkommen til det her Tame Impala, du skal høre med Loser.

Viva Doobies Memories, jeg var klokken er 9:15. Om lidt skal vi til ugens gæste-DJ, og det er jo sådan, så vi den her uge har den danske elektro- og pop- og rockkunstner Savile med, som hver morgen i den her uge præsenterer musik for os. Det er sådan, så vi er meget tæt på debutpladen for Savile, nemlig det album, der hedder Favorite Girl, der lander fredag den 11. september. Et album, som vi glæder os utrolig meget til her på P6. Så i den forbindelse har vi altså spurgt Savile, hvilke kunstnere, der inspirerede hende til den her debutplade. Og om lidt skal du høre, hvad hun fortæller om i dag. Men allerførst, lad os høre Savile her med Crawl.

0: Morgenbeatets gæste-DJ.
1: Jeg er vokset op med Robin, og jeg tror sådan, at bevidst eller ubevidst, at hun altid vil ligge og lure et eller andet sted i mit baghoved. Hun er ligesom, hun er i besiddelse af den her sådan elektroniske robotic nerve med brug af vocoder og synthesizers, og så har hun bare altid de her virkelig stærke, velskrevet svenske popsange. Så jeg tænker, hun er lidt en uundgåelig inspirationskilde, ikke bare i mit debutalbum, men egentlig alt, hvad jeg laver, alt, hvad jeg også tror, jeg fremadrettet kommer til at lave.

Blondies One Way or Another her, hvor klokken nærmer sig 9:30 den her tirsdag formiddag. På torsdag har vi selvfølgelig Afslænder Donnerstag, som altid der, hvor I kære morgenbeater vælger musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk, og det gør vi stadigvæk. Men vi har også nogle ganske særlige gæst-DJ's på torsdag, og dem skal du høre her. Det er Kneecap, du skal høre med Irish Goodbye.

Smashing Pumpkins og 1979, her hvor klokken har rundet 9:30. Du lytter fortsat til morgenbeatet, der var en halv times tid endnu, og så får du en radioavis, og derefter er Michael Simpson klar med formiddagen. Her er det amerikanske Eagles of Death Metal, du skal høre, der kommer forbi Danmark og giver koncert. Det foregår i Amager Bio fredag den 6. november. Det her er I Want You So Hard.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Med i DR Lyd.

Get Down Services og The Radiator. Get Down Services, den er vidunderlige engelske gruppe, som gav en fremragende koncert på Roskilde, som kommer tilbage her til februar og giver koncert. Her er det back.

0: Her var det Blue Foundation. Her i september måned, der følger vi den London-baserede danske musiker Gustav Berthsen her på B6. Og han går under navnet GB. Han har allerede opnået stor anerkendelse udlands med sin atmosfæriske guitarbåret musik. Om lidt kan du høre ham fortælle om sin vej ind i musikken, fra han var 7 år, og lånte sin storesøsters Mew-album Fringes, til han i sine teenageår stiftede bekendtskab med spillestedet Mayhem i København. Her fik han øjnene op for, hvordan man kunne eksperimentere med det musikalske udtryk. Og det er altså en kunstner, som vi kommer til at følge her hele september måned, som du kommer til at lære meget bedre at kende. Ligesom vi selvfølgelig også skal høre et stykke af musikken med GB efter, der hedder Adrenaline. Men altså allerførst skal vi lidt tilbage til de spæde år.
1: Følger.
2: Jeg hedder Gustav Berthsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Jeg kan huske et minde. Jeg har en søster, der er 9 år ældre end mig. Da hun var teenager, der fik hun en fødselsdagsgave af sin gymnasiekæreste. Og jeg var måske 7 år. Og det var Mews album Fringes. Det var sådan en meget tidlig minde. Ja, så hørte jeg det der album med den der Matador udenpå. Og det var ret formativt. Den første sang, jeg skrev jeg nok på min folkeskole, hvor vi havde et band, vi spillede med i vores fritid. Jeg kan ikke rigtig huske så meget, udover at jeg var guitarist. Jeg sang ikke, men jeg var med til at skrive de her sange. Jeg tror, jeg kunne mærke ret tydeligt, at det var en form for sådan calling, at det var virkelig fedt, og det havde meget betydning for mig tidligt. Så jeg vidste, det var noget, jeg gerne ville bruge rigtig meget tid på. Men jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det som en mulig karriere, som sådan, før eller langt senere. Som teenager, der begyndte jeg at komme meget ude ved det spillested, der hedder Mayhem. På Østerbro, nordvest. Det var meget formativt for mig, som 15, 16, 17 år, jeg kom derude og hørte de bands, der spillede der dengang. Det har været en stor indflydelse at se den energi, der var der, og en form for vildskab. jeg kan huske, der fandtes dengang et dansk band, der hed Synd og Skam, som jeg er stor fan af. De udgav en lille plade, der hed Blaffrød, Ør og Kjoler, da jeg var teenager. Og der var et eller andet, der hørte den plade. Der var ligesom noget, der åbnede sig, tror jeg. En sådan min forståelse af, hvad musik kan være.

En anden dansk komponist, kunstner, der har haft en stor indflydelse på mig igennem årene, er Cecilie Trier, som udgiver musik under navnet CTM. Jeg kan huske, da Cecilie udgav det album, der hedder Red Dragon. Jeg tror, det kom i 2018. What do I have to do tomorrow that makes me nervous tonight? Og det var som om, da det kom ud, var der også noget, der ændrede sig sådan i min opfattelse af, hvad en sang kan være, eller hvordan en produktion kan lyde. Jeg har måske tidligere været meget interesseret i musik, der var ekstremt grænsesøgende. Musik, der måske var svært at følge med i, eller svært at forstå. Og der er det som om, da jeg hørte Cecilias album, at der er nogle ting, der ligesom samler sig. Du kan godt have en popsang, men på et virkelig sådan fragmenteret fundament, rent kompositorisk. Og det tror jeg er noget, der har formet mig, som jeg på en eller anden måde har stilet efter at lave i nogle af mine egne ting. Jeg har senere hen lært Cecilia at kende, og vi har lavet musik sammen, og altså, hun er helt vild. Der begyndte at ske noget, da jeg gik i gymnasiet. Der mødte jeg en gruppe venner, som jeg begyndte at spille med, som jeg stadig spiller med i dag, og er gode venner med. Det samarbejde, eller det møde, og den tid, vi brugte sammen, var meget formativt for mig. Vi udfordrede hinanden og prøvede ligesom at spille den mest ekstreme form for musik. Og det blev en form for sport og ligesom bryde grænser på vores instrumenter og i vores samspil. Så det havde en stor indflydelse på mig. Det at stå i et øvelokale og larme. Da jeg gik i gymnasiet, og vi startede det her sådan grænsesøgende band, det var også her, hvor jeg begyndte at skrive tekster og synge. Både fordi jeg tror, jeg godt vil have den rolle, og ligesom bryde den grænse, eller overskride den grænse, og det ligesom er at stå på en scene og synge for folk. Så jeg tog ligesom den rolle. Det var her, jeg begyndte at skrive tekster.

KB's Adrenaline. Morgenbeatet er ved at være slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Det glæder mig til. Tak for i dag. Tak for alle de gode beskeder. I er fantastiske at have den bedste tirsdag. Her er det Fontaine's DC og Marianne.

0: Og de 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
0: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tornhøj Christensen.
1: Man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
0: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør de faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
2: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
0: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
3: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Mark Koslæk her med nummer 13, skrevet af Glenn Danzig, og jo en helt anden version end originalen, da det læner sig ind i sådan heavy metal, her med en spansk guitar og så med skønsang.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen til 120 minutters formiddagsradio. Jeg hedder George Michael Simpson, jeg er klar med en pose plader, som du ikke anede, du har lyst til at få din boogie på til. På den her dag her, jeg har bundet en evig grøn, jeg har en vinende guitar solo, jeg har et stykke med elektronisk musik, jeg har en P6 basker, jeg har noget fra ind- og udland, og uanset om du står på stilladset, lige har taget et omfattende bad, skal til mus-samtale, eller hvad der skal ske i den her formiddag her, så har jeg et nummer, som jeg synes passer godt ind. Og vi startede i en stor langsommelighed, så lad os bare få noget fart i feltet. Lad os få Lykke Li på plakaten. Spillet på det års Roskilde Festival til UG's Lange, 13 på den gamle skala. Her får du et nummer, der hedder Happy Now. Velkommen til.

En velproduceret sag her, medlem af De Korte Nummers Klub, Lykke Li, som mine sønner synes, at jeg gik glip af på Roskilde Festivalen, og det jeg tror på dem. Og her fik du altså den anden single fra hendes seneste plade. Og nu skal vi have nogle trommer, som du var afsted på skønneste vis, og den finder du på Venezuela Rhythm-pladen, eller den hedder Babylon, men Venezuela Rhythm hedder nummeret her, og det er Hack Baker, den engelske Hakim Omar Marley, som han hedder i har sit borgerlige navn, som her synger om, at han gerne vil have lidt sauce på sine kartofler. I need some gravy on my potatoes.

har hørt ham her i udsendelsen før med nummeret, som hedder Wind Rush Baby. Her fik du altså Hack Baker fra pladen Babylon. Og han kan lidt af det hele, både at give som skuespiller. Han har også været gæst hos Baxter Jury på et nummer. Og ja, jeg fik ham anbefalet, fordi jeg læste en artikel helt tilfældigt på internettet, hvor Paul Weller han anbefalede noget musik. Og her dukkede Hack Baker altså op. Masser af gode numre i bagkataloget. Og nu skal vi tilbage til 1990 og en plade, der hedder Reading, Writing and Arithmetic. Og det er Harriet Wheeler, som altså synger for her med stor, yndefuld stemme, synes jeg, på nummer, som hedder Here's Where the Story Ends.

med numre, som er centreret om I kicked a boy till he cried. Ja, her fik du The Sundays med Here is where the story ends. Og som sagt, hvem andre ligger så lyst og lækkert oven på alle de her klingende guitar her, hvor det sådan, at det er, at E-strengen nederst på gitaren sjældent bliver rørt ved, fordi det er sådan nogle skønne, åbne akkorder, hvor der bliver kippet med hatten til Johnny Marr. To fantastiske plader blev det til. Det blev også til flere, men de to første er virkelig gode, altså ja, Reading, Writing and Arithmetic, og så den næste, der kom, som hed Blind. Nu skal vi tilbage til nutiden. Ny plade fra Trentemøller i november. Første single er ude. Det er Jonas Bjerre, X-Mew, som er på vokalen. Nummeret hedder Terrified.

været med på scenen, og ja, deres stemmer, de spiller jo så smukt og fint sammen. Hun har også været forsanger i sit eget band, der hed Nielsen Can, som var en trio, som der var ja, noget mere ild i, og havde lidt mere rocket udtryk, men nu er hun altså ude som solist, og man altså har svært ved at komme forbi den plade, der hedder Patiently Waving. Nu skal vi høre nummer, som hedder 'Cause We Had It All.

En ting er, at nummeret her, det kommer ud over stepperne lige fra starten af. En anden ting er, at Celine Dion synger fuldstændig perfekt. Der kommer altså også den her effekt på hele selve nummeret, at det ligesom begynder at forvrænge lidt, og at bunden den tager ved. Det synes jeg er et smukt styrtdykkertag. Det kender vi også fra ja, Rimor, Loma og visse andre, som elsker at lege med produktionen. Her fik du altså, som sagt, Celine Dion. Nu en evig grøn med dobbelt skrue København. Med ulige nummer.

komponeret af Carl Emil Petersen, som jo altså gendannet bandet, sidste år, og ja, har været på en stor, lang turnérække her fra foråret og så hen i løbet af sommeren. Fik du altså måske deres allerstørste hit, som hedder København, produceret af Nikolaj Nørlund. Ja, ja, så står jeg her og lyder lidt forvirret, fordi at jeg står kløjs lidt i posen med plader, men det er fordi, at jeg har Neil Young klar, og jeg kom til at vende pladen forkert, og det er nummer, som hedder Harvest Moon, som vi skal lytte til lige nu, her på den her skønne formiddag. Og når jeg kigger ud af vinduet, så kommer de grå skyer lige så langsomt trissende hen over bygningen. Du lytter til formiddag med Simpson på B6.

Sangen er så smuk og fin, synes jeg. Der er A, B og C stykker. Det hele er til at forholde sig til. Man kan høre alt i lydbilledet. Alt den dynamik, de spiller med her. Crazy Horse og altså Neil Young. Kan man bare høre. Det er på ingen måde anstrengt. Og ja, en dejlig, fin komposition af Harvest Moon, altså med Neil Young. Og så tillader jeg mig, at vi skifter ham et øjeblik, og så sætter en masse tempo ind i udsendelsen, en masse energi i virkeligheden, og det står Pigeon for, engelske Pigeon her, og nummer, som hedder Energy.

Radio.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage ny musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Beach House her med Take Care fra Teen Dream-pladen, som kom i 2010, udgivet på Bella Union. Og det er altså et pladselskab, hvor en af de hovedkræfterne i Cocteau Twins også har en finger med i spillet. Og her fik du altså, det er Victoria LeGrand, som har skrevet teksten til nummeret her, og det er komponeret af hele bandet sammen. Og altså en ret langt nummer i virkeligheden, altså sniger sig op på de 6 minutter. Men ja, jeg cutter den her, og så byder jeg Nikolaj Nørlund velkommen med nummeret, som hedder Hverdag i Paradis.

tidligere kunne fortælle, at Nicolai Nørlund her havde produceret Ulige Nummers København, men han kan jo sagtens selv, for at sige det mildt. Han havde udgivet flere stærke albums, og inden da, inden han sang på dansk, der havde han jo også et band, der hedder Rhonda Harris, og ikke mindst også et band, der hedder Trains and Boats and Planes, som altså, ja, bevægede sig ud i et, jeg vil ikke sige støjende univers, men altså der var fart på guitarpedalerne, og var sådan en, næsten en sådan slags amerikansk orienteret shoegaze, produceret af Kramer. Nå, nu skal vi have noget, som bevæger sig i en stor langsomhed, simpelthen. I går spillede Low med Especially Me, men nu skal vi spole tilbage i deres karriere til 2001, hvor der kom et sandt mesterværk, som hed Things We Lost in the Fire. Og for den så skal vi have et nummer, som bare var 2 minutter og 55 sekunder. Men det går langsomt, men sikkert og smukt. Det hedder Laserbeam.

bariton guitar her, som jo altså er en blanding mellem en guitar og en bas, som man vil. Altså den også, man kan sige, kendt for Twin Peaks, men det gør bare, at det lyder lidt dybere. Den bliver der spillet på Anders Bauhock her, og så Mimi Parker, der er med afsindig stor ro og i vokalen, altså leverer vokalarbejdet her på Laserbeam fra pladen Things We Lost in the Fire. Et dejligt nummer, synes jeg. Og vi skal også op i tempo i udsendelsen, men inden vi gør det, så får du lige et stykke med instrumental musik fra den fremadstormende trio Club Coyote her, som altså udgav deres fuldlængde plade i fredags. Her får du nummeret Natalia.

To guitarister og en trompet her. Mere skal der ikke til for at skabe umiddelbar skønhed, og det er lige præcis ris. Det som Club Coyote, de har kastet sig ud i her på, fik du nummeret, som hedder Natalia. Der kommer en radioavis her kl. 11. Den var 3 minutter så tilbage med den velkendte postplader, som du ikke andet lyst til at få din boogie på til. Vi skal høre Get Down Services, How Do I? Ja, lidt af det hele i virkeligheden. Men et nummer, der holder dig i ørene og i hånden frem til en radioavis, det er New Orders Bizarre Love Triangle her, som vi skal høre i Mega Maximist og Monster Modern Multimedia Mortar Mix.

0: New Order her med Bizarre Love Triangle. Jeg lærte den at kende på en tredobbelt CD, der hedder Substance, som jeg købte engang for mange år siden, men den får sig så også på lak. Jeg er tilbage om 3 minutter. Lige nu så får du nyheder fra ind- og udland i form af en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
3: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
1: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i IKAST Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
4: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
1: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
4: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
1: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i zoologisk have i København. Hundpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen drægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16 til 19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: pirates in the land of the free.
1: Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
2: Så blev klokken over 11. Vi har fået radiovisen overstået for den her omgang her. Der kommer ind til klokken 12. Den var 15 minutter. Og indløbet til den der er lyden af rådhusklokkerne for Rådhuspladsen i København. Men inden at det kommer til at ske, så står vi altså oven for 57 minutters formiddagsradio, som er tilbage her, og en skøn pose musik. Get Down Services. To herrer, som jo altså engang er optrådt på Rust, så spillede de her sidst på Roskilde Festivalen, tropper op, tager trøjen af, laver masser af publikum, interaktion, sampler det, de har lyst til, og står og spiller guitar, og ja, når jeg siger råber og skriger, så er det ment som en kompliment. Det er yderst underholdende orkester, kommer faktisk og spiller i 2027 i Storvik i København, og jeg kunne da godt ønske for dem, at de også spillede i for eksempel Aarhus, Aalborg eller andre steder i landet, så folk ikke skulle køre så langt for at opleve det. Dem skal vi have fat i lige nu, og fra pladen, kompilationspladen, som hedder Are We Having Fun, skal vi have høre den super korte, men meget, meget skønne Jenny.

Ja, han bliver sgu ikke lukket ind af fruen, når han kommer hjem fra byen af her. Get Down Services med Jenny. Og ja, det er i virkeligheden en af de mere langsomme numre, som Get Down Services har serveret. Som sagt spiller de på Roskilde Festivalen. Og det var da også lidt kult, at det inde på det lille telt, som de spillede i, at Damon Albarn og hans bodyguard stod og kiggede med på, på projektet her, dagen efter, at Gorillaz havde spillet på orange scene. Nu, Loaded Honey med Lessons.

Loaded Honey her med Lidio Kito. Altså, ja, det er den samme stemme, som er med i Jungle her, men altså et andet projekt, som så dagens lys i 2025. Albumet, der hedder Love Made Trees. I går, der spillede jeg Cardigans, og så fik jeg rodet mig ud i en historie om, at Nina Pearson, hun har været gæst her i studiet for mange år siden, og vi talte en smule om en herre, som kaldte sig selv for Sparkle Horse, som i tidens morgen spillede support for Radiohead i KB-hallen på deres OK Computer Tour. Og der var kommet en plade med Mark Linkes, som ja, manden bag Sparkle Horse, der hedder Viva Dixie Submarine Transmission Plots. Og det er altså ud i et ord. Det var i 1996. Mark, han er desværre ikke blandt os mere. Men her skal vi altså høre mit absolut favoritnummer med ham. Og det er altså også en langsom sag. Den hedder Spirit Ditch og var 3,5 minutter.

Et nummer, som man kunne høre, hvis man troppede op i KB-hallen i tidernes morgen på OK Computer-turen her. De havde taget deres helt Mark Linkes med fra Sparkle Horse. Og ja, det er blevet til mange skønne plader. Han har også lavet et nummer sammen med David Lynch faktisk, som også er svært at komme uden om. Og nu skal vi høre et stykke med instrumental musik. Jeg tror egentlig, jeg var færdig med det her nummer her, men det er bare på ingen måde alligevel. Dominique Dumont her fra... som har lavet Døparadipladen, lettisk elektronisk musik, som du får her med stor varme, og det kipper med hatten til dopmiljøet Enchantia.

I Can Change her med LCD Sound System, med James Murphy i front selvfølgelig, som man kunne høre spille som disc jockey sidste onsdag inde i et ja, en beværtning, der ligger lige over for Christiansborg Slot, hvor han lige pludselig gik på. Det var en lille bitte smule hemmeligt, eller var det? Man ved det jo ikke rigtigt. I Can Change hedder nummeret her i hvert fald. Og nu skal vi have en sprød produktion og en fantastisk stemme. Beth Gibbons, Jeff Barrow og selvfølgelig Adrian Ottley. De tre, de er Portishead, og her har de samplet Wayne Shorter på nummer, som hedder Strangers.

Her er det Blur, som på Modern Life is Rubbish CD 2. Det var dengang kompaktdisk, altså de blev udsendt, og så havde man købt den, hvis man var fan. Og så gik der lige et par uger, så kom der en dobbelt CD, som man skulle ned og købe hele muligheden en gang til, for at få nogle ekstra numre med. Og det gjorde den manøvre lavede Blur også, og da man købte, eller dem der købte dobbelt CD'en, de fik altså det her bonusnummer med, og det er selvfølgelig skrevet af Rod Stewart og Martin Crittenton. Maggie May her, altså en evig grøn med Rod Stewart her, fortolket af Blur. Og nu skal vi have noget, som er noget mere statisk i det, må man sige. Yvonne Yusuf er gæst hos DJ 2PM på nummeret, som hedder Samo. Og nu skulle der altså udsættes for noget elektronisk musik, som er, ja, som sagt, statisk.

Vi er altså ude på et helt andet kontinent for en gang skyld. Vi er i Afrika, den demokratiske republik Congo, simpelthen, hvor det er, at albumet Mambo blev udsendt i 2023. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, at det er så dragende. Altså, det er, fordi det er så stift på en eller anden måde, og ikke bøjer sig for noget som helst. Samo hedder projektet, og ham her DJ 2, P2N, han har det samme greb på mange forskellige sange, hvor han ligesom laver sådan et indløb med det her beat her. Og så er der sådan en lille barnestemme, der lige siger hans sang, og så går universet ligesom i gang. Man kunne også godt være grov og sige, at hvis man har hørt den her, så har man også et stort kendskab til, hvordan resten af pladen den lyder. Men altså, der er en skøn fremdrift i nummeret her, og jeg har for længst hævet sænkebordet herude på DR og fået min boogie på samtidig med, at jeg har bidt mig selv i underlæben. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal tilbage til Danmark og have fat i tidligere vinder af Karrierekanonen her på DR. The Minds of 99, ny single, 9 mm. Bang, bang.

Hvis du skal ind og høre den her live her, så skal du indløse billetter til enten Horsens stadion eller parken i København, når der sådan er, at The Minds of 99 tropper op. Og jeg tror, at de fleste de også har set en reklame for koncerter et eller andet sted. Der kører nemlig en fuld kampagne. Ny single her, 9mm, som jo altså blev udsendt for ikke særlig lang tid siden her. Og det er heldigvis blevet moderne at spille i band igen. Og det er The Minds of 99, nogle af dem, der har været med til at og skaffe den manøvre, om man så må sige. Der er ikke et øvelokal ledigt i Københavnsområdet, har jeg fået at vide, fordi at der at folk de stemmer sammen, og i stedet for at bruge våben, altså, så køber de instrumenter, og så går op i samspil. Og jeg er vild med det, simpelthen. Og ja, nu skal vi have noget helt andet. Næsten. Fontaines DC her, deres seneste single, der hedder Marianne. Fontaines, de kommer med en ny plade til oktober måned, og dem kan man altså også opleve live i Danmark. Det er så på spillestedet, der hedder Royal Arena.

Fontaine's DC her med Marianne. Tiden at løbe som en hest, når man har verdens bedste job, og det har jeg. Og i morgen der kommer Sylvester Sabello fra Debut ind i studiet. Og præsenterer et stykke nyt musik, som jeg aldrig nogensinde havde hørt før. Og som muligvis også er nyt for dig. Han er vært på programmet Debut, som løber af stablen lørdag fra kl. 10 til 12 her på P6. Og alt i alt bare en dejlig dreng. Nå, nu skal vi høre noget helt andet. Det er en fantastisk stemme, som Celeste Epiphany Waits turnerer rundt med. Og jeg har som sædvanligt opdaget projektet der alt for sent, men det er der ikke noget at gøre ved. Vi skal høre det alligevel. Nummeret her, der hedder Love Is Back, lyder sådan her.

Kærligheden er tilbage. Celeste Epiphany Waits her med et dejligt nummer, synes jeg. Og vi skal have flere stærke kvindestemmer. Det næste, vi skal høre, synger dog ikke, men altså fløjter i stedet for. Kaster sig ud som fløjtenist, simpelthen intet mindre. Og ja, jeg gik glip af koncerten desværre, men hun spillede i DR's koncertsal i en af de mindre lokaler, vi har derovre, for et års tid siden, og skulle have trådt ud i en stor, flot rød kjole med læbestift, og så spidsede munden, og så fløjtede nummer fra hendes bagkatalog. Nu skal vi høre et nummer med Molly Lewis her, som hedder Crushed Velvet, og det er altså fra den plade, der hedder On The Lips.

Molly Lewis her med Crushed Velvet i din formiddag, som altså er ved at gå på held her på den her efterårsdag, som hedder den 8. 9. 2026. Og det har været en dejlig formiddag, fordi du er med til at gøre det til en kære lytter. Jeg er tilbage i morgen kl. 10.03, og der kigger som sagt Sylvester Sabell ud forbi, og jeg giver et fyrtårn af fornuft i et hav af vrøvl. Det sidste nummer, som vi skal have, inden at der kommer en radioavis her på kanalen, det bliver When You Were Mine med Joe Croaks.

var det lækkert, det her. Joy Crooks, undskyld, jeg udtaler det forkert. When You Were Mine. I din formiddag, kyndig vær, der er klar resten af dagen her med lækker radio til dig på P6. Men det, du bliver udsat for lige om lidt, det er en radioavis, som var 15 minutter med nyheder fra ind- og udland. Tusind tak for i dag. På genhør i morgen. Klokken er 12.

0: Danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så er andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
4: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen der er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
5: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
6: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
7: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder, Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
8: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står på PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er jo faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
9: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det, var det måske corona, og det eleverne var udsat for der. Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt? Men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
0: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge?
9: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
0: Og hvad kan det være på nogle af de niveauer, du nævner?
9: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne. Man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, og hvilke krav er der til skoler og elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til PIEK og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i PIEK og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
0: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og og laver, hvad hedder det, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
10: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på året skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
11: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, at lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det er ikke acceptabelt.
0: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyrere i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfiner træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
12: So this is your two-car garage.
13: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
12: Joe, we're getting hit by this tariff. And we're gonna have to raise our prices.
13: Joe, vi er ramt af 12, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
12: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
13: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til.
14: Prices is getting too high.
13: Priserne er ved at blive for høje.
14: And the quality is bad because, you know,
13: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donutforkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
14: Meat is extremely expensive.
0: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
15: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev som fortalt sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 20 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt. Men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet. De er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
0: Men hvorfor så vil du sige, at de tager så markant et skridt?
15: Dels tror jeg, det har, altså forhandlingerne er vitterligt brudt sammen. Det er masser for lyden om, hvorfor. Men vi ser jo også, at Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor kanadierne ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
0: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor i international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
2: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustrerede, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
16: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
0: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
17: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
18: På sin lysåde rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune mund.
17: Og vi har jo en rapsplante her.
18: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
17: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, at vi kender ikke vores udledningskvote.
18: For raps er brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorder eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
17: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke.
18: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
17: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
18: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
17: Jeg tænker, det kommer til at gå godt på det her. Hvis at vi må have lov til at fortsætte med at, eller marken må overleve indtil foråret jo.
0: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der har lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
19: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader, og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
0: Camilla Mærsk, hold snor i den her middags
20: radioavis. Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. I DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligt i personsager, og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
2: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
3: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
1: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug? For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje og hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Skydevejr og perioder med regn eller byer. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Broadcast var det her med nummeret Come On Let's Go, en engelsk gruppe, som både har noget enormt tidsløst og samtidig tidstypisk over sig, fordi det har jo den her sådan ret klare 60'er-lyd i sig, men så er det så bare udgivet lige omkring årtusindskiftet, uden for alt, hvad der ellers var at tale ind i af genre og udtryk på det her tidspunkt. Og det er måske derfor, at jeg virkelig elsker det her nummer, og også elsker at spille det her. I lydsporet, det er blevet tirsdag eftermiddag, og vi skal høre en masse musik sammen i løbet af den næste times tid. Det er mig, der har skabt det her lydspor til os to. Og her der skal vi høre et nummer med Kira Skov og Mette Lindberg. Nummeret er Oh to the

0: Inde i sådan en god efterårsnummerstime i dag i lydsporet, synes jeg, med både Broadcast og Kier Skov og Mette Lindberg, og her til sidst Lana Del Rey med Shades of Cool, et af mine absolut yndlingsnummer for den her amerikanske, mystiske musiker, som lidt skylder os et album, synes jeg. Altså, hvornår var det sidst, vi talte om det album? Og hvor mange gange har vi talt om det album? Der sker ikke så meget på den front, men vi ved jo, at det skal nok komme. Man ved bare aldrig, hvornår. Et Lana Del Rey-album tager den tid, et Lana Del Rey-album nu en gang tager. Og vi bliver i det efterårs klingende hjørne lidt endnu. Det gør vi sammen med ugens øverum, som i denne uge kommer fra Simone Tang, som her vil fortælle dig lidt om det her nummer.
1: Hej, jeg hedder Simone Tang, og jeg har lige udgivet min første single fra mit kommende andet album, Jagged Lines. Min sang, den hedder Someone You Became, og den handler om sorgen ved at se et andet menneske forandre sig til en, man ikke længere kan genkende. Og om også selv at forandre sig i den her relation og faktisk vokse fra hinanden. Jeg har optaget den her sang live på bånd, ligesom resten af det kommende album er, og ligesom mit debutalbum, Things I Remember, også blev indspillet på. Jeg håber virkelig, at du kan lide min sang, og så er jeg bare glad for, at du vil lytte med. Så tusind tak for det.

Simone Tang var det her med Someone You Became, første single fra hendes kommende album Jagged Lines. Og jeg havde egentlig planlagt, at vi skulle høre et andet nummer, men så de der stryger, ikke? Der er noget i dem, som minder mig om en af de helt store sanger og sangskriver, nemlig Nick Drake. Og vi bliver... Jeg håber, du er med på, at vi har det ret efterårsagtigt i dag her i lydsporet. For nu skal vi altså høre Nick Drake med et af de bedste efterårsnumre, River Man.

Der er noget med de der stryger, som altid giver mig et billede af træerne, hvor der er rigtig godt sådan vind, gang i vinden, og bladene virkelig sådan rasler derhen mod slutningen, lige inden at bladene slipper, og lige så stille begynder at falde ned på jorden, inden træerne bliver helt afklædte. Jeg synes, det er sådan, strygerne lyder på det her nummer, og at det derfor også for mig er sådan et nummer, der bare virkelig lyder af det tidlige efterår, hvor vi lige alle sammen bliver sådan rusket igennem, og lige bliver mindet om, at vejret også kan bide ret meget fra sig. Nick Drake var det her med Riverman, og nu skal vi høre Gorgeous med et virkelig gorgeous nummer, Mockingbird.

0: Can I kick it? Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Heartbreak Stroll hedder den her fra The Ravenettes. Og her der skal vi høre et nummer fra den danske gruppe Kindside. Nummeret her, det hedder The Head This Body Deserves.

Kindside var det her med The Head This Body Deserves. All right. Nu skal vi høre et nummer med to musikere. De hedder Panda Bear og Sonic Boom. I hvert fald, når de laver musik. De har lige udgivet et nyt album, som hedder A Question of When. Og derfra, der skal vi høre titelnummeret.

Det her, det var Panda Bear, som du måske også kender fra gruppen Animal Collective, og fra hans mange, mange soloudgivelser, og så Sonic Boom, tidligere en del af Spaceman 3, har blandt andet også produceret Ice Age's forrige album, Seek Shelter. De her to, de bor begge to i Lissabon i Portugal, og det var der, at de fandt hinanden og udgav musik sammen for første gang for nogle år siden. Tydeligvis meget inspireret af sådan doo-wop og masser af sådan Beach Boys klingende kor og 60'er inspirationer. Og så ellers bare en masse andet. Altså bare gode vibrationer fra de her to musikere. Synes det er virkelig herligt. Panda Bear og Sonic Boom fik du her på nummeret A Question of When fra albumet af samme navn. Det kan ikke høres på nogen streamingtjenester, det har de simpelthen aktivt valgt at sige nej til, og i stedet bare udgive det på, på Bandcamp og fysisk. Så det er der, du kan få lov til at høre den her plade. De spillede også på årets Roskilde Festival, og det er, jeg vil sige, jeg har faktisk ikke haft særlig meget god glip af syge med Roskilde Festival i år. Jeg synes, jeg fik set de koncerter, jeg gerne ville. Lige på nær den her. Det tror jeg altså kunne have været ret sjovt. Nå, nu skal vi høre Kate Bush. Og det skal vi med et nummer, som nok bliver relevant det næste stykke tid, hvor der nok kommer til at være en del skyer på himlen. Her er det Kate Bush med Cloudbusting.

Tag min hånd, så slipper vi, er titlen på Barcelonas kommende album. Derfra fik vi Venter jo bare. Og det her, det er seneste single fra Jomfru, en samarbejde med Prototypen, nummeret hedder Duer og Dosøen.

Fontaines DC var det her med Marianne. Det er første forsmag på deres kommende album Dopamine Chamber ude i midten af oktober. Og en lille måned senere, så kommer de og giver koncert. Det gør de i Royal Arena i København, og det er søndag den 8. november. Lige om lidt, så er der musiktjenesten. Derefter så er der gæstelisten med Brimheim. Jeg er tilbage med lydsporet igen i morgen. Og det sidste, som jeg gerne vil spille for dig, det er Charlie XCX med Camera.

0: Der er en dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
1: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
2: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morges har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø er.
3: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, de går lige præcis til Canada.
0: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet og kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
4: Så nu er det noget til et sted, hvor Canadian ikke kan klare mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
0: Skydevejr og perioder med regn eller byer og 16-20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste radioavisen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden. Lad os

0: Det er tid til musiktjekken. Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Klaas Kvader og Mette Søndergaard. Og Mette Søndergaard, vi starter med dig. Det er til spørgsmålet, hvilken sang, der nævner timer eller sekunder eller minutter, er din favorit? Det må være hvad som helst, Mette, inden for det.
2: Jeg er svært glad for den her tematik. Altså, en af mine yndlingsfilm er jo The Hours. Jeg har noget med klokkeslæt og titler. Det er bare åbenbart min lille smag. Og jeg har valgt et kæmpe banger-hit, som, jamen altså, det er måske en af dem, som beskriver tid, når den går alt for langsomt, når man har hjertesorg, og man gerne vil komme videre på den bedste måde. Det er Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.
3: It's og jeg vil gerne afsløre, jeg synes, det er et godt valg.
2: Okay.
3: Jeg vil ikke sige for meget, men jeg okay. synes tak, faktisk, du har fat i et eller andet der, hvis man er et ordentligt menneske. Ja.
1: Nå, men spændende, og ved du, hvad der også er spændende, det er, at der ikke er en eneste af vores lytter, der har budt ind med det her, Mette.
2: Jeg var
1: sikker på, at alle ville sige, FN Sæben,
2: du ved sådan,
1: men der er ingen, der har kastet sig over den, men den får I altså her, lytter, Nothing Compares to You af Sinead O'Connor.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi at i løbet af weekenden, der fejrede et af verdens vigtigste metalalbum, nemlig System of a Down's Toxicity, 25 års jubilæum. Hvordan har I det med System of a Down og Toxicity? Vi starter med dig, Klaas.
2: Ja, det var en af mine Discmans allerstørste ynglinger. Det var at have Toxicity siddende i sig. Så kunne jeg tage 31'eren frem og tilbage til Dalmose og gå i skole der. Mm. I udskolen, går den ind i klasse. Så Toxicity, rigtig meget i bus 31.
1: Ja, og jeg går ud fra, at det er det samme med dig.
3: Jeg vil bare sige, why have you forsaken me? Altså, kæmpe boogie-liste nummer. Vi kom hjem og så ved klokken flere der, når vi kom hjem fra skole.
1: Ja, godt. Vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen om System of a Down.
0: 3, 2, 1, go!
1: Spørgsmål nummer 1. Det lyder, Bounce er en af sangene fra albumet Toxicity, der indeholder ordene jump, bounce, up, down. Og så noget om at gøre det på en pogo-stik. Den sang medvirkede i en animeret børnefilm fra 2016. Hvilken?
2: Det er dig, Søndergaard. Du har du har sgu set flere børnefilm end mig de sidste 15-20 år, og det er sandheden.
3: Det er
2: virkeligheden, vi lever af.
3: Det er sandheden. Altså, det første, jeg tænker på, er South Park, men så vil han ikke sige børnefilm. Jeg tænkte, hvem vil have det band med i sin børnefilm? Det virker ikke sådan oplagt, vel?
2: Nej.
3: De er jo meget systemkritiske, og jeg tænker, det er en amerikansk børnefilm, sikkert, ikke?
2: Jo, jamen jeg tror faktisk, når vi får nogle svarmuligheder, det hjælper os, fordi der har alligevel været et par seje. Altså, okay. Pixar kunne måske også godt få mig. Nej, jeg ved det ikke. Lad os høre.
1: Er det den animerede børnefilm, der hedder Sausage Party?
2: Oh.
1: Er det den animerede børnefilm The Secret Life of Pets? Eller er det Zootropolis?
2: Jeg tror 2 eller 3. The Sausage Party, jeg har ikke set den. Det er jo en rigtig pølsefilm. Pøls og pøls på.
3: Ja, jeg skal hjem og se den. Det er 100.
2: Ja, lidt over
3: den titel for mig.
2: At du siger børnefilm, fordi det er jo en Seth Rogen-film. Altså, det er voksne mænd, der hygger med det. Jeg tænker
3: men
2: helt...
3: Men den der Life of Pets, der kunne du godt være sådan noget, nu er vi ude i byen og er sindssyg. Eller den sidste, hvad var det?
2: Det var Zootropolis.
3: Ja, de har jo virkelig mange grineren sange med.
2: Nå, men jeg ved ikke noget, jeg har ikke set noget af det. Jeg tænker,
3: det er rigtig fedt. Der er masser af selvironi i dem, og sådan...
2: Du har set den?
3: Ja.
2: Ja, det er også det, jeg siger.
3: Men jeg kan jo ikke huske det.
2: Nej, men hvor er det mest dans? Fordi jeg tænker, man bruger det til, at nogen, der danser og hopper. Vi skal have et svar nu.
3: Så tror jeg, det er Zootropolis.
2: Okay, vi kommer med Zoo. Det er Pets.
1: Det er The Secret Life of Pets.
3: Okay.
1: Spørgsmål nummer 2. Åbningsnummeret på Toxicity, Prison Song. Hvor mange gange i den sang bliver der nævnt ordet prison?
2: 98.
3: Det sagde du hurtigt. Har du talt det med din diskring?
1: Er det 11, 33 eller 66?
3: Frem og tilbage fra Dalmose, eller hvad var det, du sagde?
2: Ja, præcis. Altså...
3: Er det...
2: 33 eller 66? 11 er for lidt, så bliver det ikke til et quizspørgsmål. Er du på 33 eller 66?
3: 66.
2: Så går vi med 3. Okay, 36.
3: Han siger jo, altså han synger meget hurtigt, ikke?
2: Ja, vi skulle gå med 33. Jeg skulle lige til at sige, så går vi med det andet, fordi du havde en forkert intuition sidst. 33 gange, mine damer her.
1: Spørgsmål nummer 3. I 2003 var deres sang Aerials nomineret til en Grammy for Best Metal Performance. Året efter blev de så spurgt, om de ville optræde med den sang til Grammy-uddelingen, hvor til de svarede, enten Grammy'erne er en del af systemet, og vi er imod systemet, svarede de kun... Hvis vi må spille den usensureret med samtlige bandeord, eller svarede de, det er sådan noget NSYNC og Britney gør, ikke System of a Down?
3: Jeg tror ikke det sidste.
2: Nej, jeg var også mest på 1 eller 2.
3: Ja.
2: Så altså, kom jeg med din intuition, så går vi med den anden.
3: Nej, vi går med din.
2: Fortæl, hvad din intuition er, så gør vi det andet.
3: Altså, bandeord, eller vi modtager ikke sådan nogle priser her.
2: Ja, det er en del af systemet. 1 eller 2. Hvad siger din intuition?
3: Den siger 1'eren.
2: Okay, så går vi med 2'eren. Vi går med
1: 2'eren. Den med bandeordene?
2: Ja. Hold kæft, hvor
1: det var ikke nogen af dem. Det er sådan noget NSYNC og Britney gør, ikke System.
3: Er det rigtigt? Var det så Husky-Snowski?
1: Det var alle i 2003. Ikke. I skal huske at sætte jer ind i The Mindset.
2: I 2003. Ja.
1: 2003, jo.
2: Det var det, jeg tror, alle var snobbet. Senere. Ja, jeg tror, det var en udtalelse, der var meget senere. Jeg tænker, NSYNC, hvem fanden siger det? Men selvfølgelig 2003, der var dem, der skulle hænge over lapperne.
1: Ja. Vi quizzer videre i System of a Down. Lige på den anden side af det her, det er Just Like Heaven af The Cure.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om System of a Down og i særdeleshed Toxicity, fordi i weekenden så var det altså 25 år siden, at deres album det udkom. Og efter første runde, så kan jeg fortælle lytterne, at Mette og Klaas har 0 point. Ja, det viser, at deres første strategi med at gå med deres intuition, den ikke kan bruge det, så det med at gå med deres modsatte af deres intuition heller ikke giver mening. Så I skal faktisk gøre det. I skal ikke gå med noget som helst af det, tænker eller ikke tænker.
2: Ja, præcis.
1: Altså gå med den tredje mulighed.
2: Jeg tror, det er sket for, at jeg har ramt en nuller i 3 ud af 3. Altså, så
3: der skal i hvert fald noget andet til. Mig. Ja, vi må prøve at hive den op. Jeg hiver dig ned. Jeg trækker dig ned på en tirsdag.
1: Ja. Spørgsmål nummer 4. I starten af sangen Chop Suey.
3: Yes.
1: I kan huske den kæmpestore boogielisten hit.
3: Ja.
1: Hvad er det første, som forsanger Serge Tankian synger? Synger han, wake up, grab your roll and do a little bake-off? Synger han, grab your brush and put on a little makeup?
3: Ja.
1: Eller synger han, grab your pants and do a little push-up?
2: Nummer 2. Yes.
1: Okay, og I er sikre på det her?
2: Ja.
3: Den glemmer man sgu aldrig.
2: Nej, man skal få make-up, ja.
1: Hvilken Spice Girl fremhæver Toxicity som et af sine favoritalbum? Er det Melanie C, a.k.a. Sporty Spice? Er det Melanie B, a.k.a. Scary Spice? Eller er det Emma B, a.k.a. Baby Spice?
2: Spice. Jeg har lige snakket om Spice Girls her i weekenden, og Melanie C er jo den seje badass. Jeg kan ikke forestille mig andet end det er hende, der har System of a Down helt op på...
3: Yes. Ja, det må det være.
1: Godt, venner. Nu lykken altså vendt.
2: Ja, det.
1: Nu sker det.
2: Ja, 3.
1: Spørgsmål nummer 6.
2: Ja.
1: Under indspilningerne til Toxicity, så lavede System of a Down 33 sange. Mange af de resterende sange havnede på B-siden, der fik hvilken titel? Altså et B-side album.
2: The B-side.
1: Hed albumet Toxicity 2, The Shitty Ones. Hed albumet Don't Buy This. Eller hed albumet Steal This Album.

0: Window fik I her, Foo Fighters, så nu skal vi altså forbi og på en eller anden måde få udløst spændingen, fordi der er jo et program, der er forsvundet og ligesom har efterladt et vakuum. Hvad er det, vi skal forbi nu med det?
1: Jamen, det er jo den store TV2-basker, weekend-basker, Vild med Dans, som jo har kørt jamen, siden tidens morgen, har jeg lyst til at sige, lige efter Jesu fødsel. Ja. Og nu valgte TV2, så nu er det slut med det, og så har vi jo alle sammen ventet.
2: Ved vi hvorfor?
1: Jamen, altså, der er jo ikke flere gæld i Danmark, der kan være med. Hold det er op. Min teori. Altså, det var jo til sidst, man var sådan, who's that?
2: Men du mangler Søndergaard, ikke mig?
1: Jo, jeg har været, men jeg kan jo ikke bevæge benet så hurtigt. Jeg har jo givet ben. Det kan vi snakke om en anden dag.
2: Okay, givet ben? Wow. Jamen,
1: det kunne selvfølgelig være underholdende. Men
2: er du god til at stå på sten, så?
1: Jamen, jeg kan ikke finde ud af at komme ned, så står jeg på en sten, så ved jeg ikke, hvad vej jeg skal gå ned.
2: Ah, jeg
1: ja,
2: står du stamper
1: ja,
2: lidt.
1: Ja, og så vælter jeg besvimt.
2: Nej, jeg skal med ud og gå tur med dig, tror jeg hjælper lidt.
1: Ja. Ja. Men nu er det slut med at vente, fordi nu har TV2 offentliggjort, hvad er det, der skal være den store overtager for det her familieunderholdningens, den store weekendfest. Og der må jeg bare sige, det bliver ikke nogen fest. Det bliver drama.
2: Må jeg komme med et bud?
1: Ja, kom med gæt.
2: Det, der poppede op, da du fortalte, at du ville komme med afsløring... Altså, jeg ved ikke, hvorfor, men det, der poppede op i min bevidsthed, var, var en eller anden årsag, altså Slim Shady, Eminem-rytmen, versene. Og så det, der blev sunget, var... Guess who's back?
1: Mm.
2: Back again.
1: Hvem tror du, det var, der kom tilbage?
2: Bubba's back.
1: Bubba!
2: Et eller andet Bubba hip-hop-familieprogram. Altså ja. Hip-hop for hele familien, hvor Bubba går rundt og...
1: Og rapper lidt.
2: Ja, det tror jeg. Det var det, der poppede op i min bevidsthed, da du sagde, at du havde en afsløring.
1: Godt bud. Det er ikke det. Har du et bud, Jacob?
0: Det samme.
1: Ja.
0: Men.
1: Ja. Altså, jeg vil sindssygt gerne se det. Snupsøndagsklub på Coke. Det får vi ikke.
2: Nej.
1: Vi får, hold nu fast, 100 kokke kæmper om en halv million. 100 knive hedder
2: altså
1: programmet.
2: Med til døden, altså sådan Kill Bill-agtigt.
1: Ja, det skulle man tro. Det er et kokkeprogram. Det er sådan, Masterchef møder den der sindssyge serie på Netflix, den der, hvor alle...
2: Ja, 100...
0: Squid Game.
1: Squid Game.
2: Ja, okay, men der er også en anden
1: det
2: en, der hedder 100.
1: Ja. Simpelthen et program, hvor... 100, der starter med at være 100 kokke, og de skal ligesom dyste i den her store kokkekonkurrence, og så bliver der stemt en ud i hver program, eller flere regner med, altså bliver der æder med en lang sæson.
2: Ja.
1: Og værterne er også nogle helt nye, som vi ikke har set i værtsroller før, men det er kokken Rasmus Kofod og kokken Camilla Seidler, som er meget sådan anerkendte i kokkeverdenen, og det er bla bla. Det bliver også spændende, hvordan klarer de som værter. Jeg ved ikke, om jeg er klar på det her sådan alvorlige reality. Nu skal vi ikke ud på en øde ø og stemme nogen hjem, men nu er det nogle kokke, der skal lave gourmetmad. Altså, kan I se det for jer? Altså, vil det samle danskerne, eller hvad tænker I?
0: Hold nu op, mand. Det er et kæmpe... Vi bliver lige nødt til at spille et nummer, så jeg lige kan samle tankerne.
1: Ja.
0: Og så kan vi lige vende tilbage med vores holdning til det her. Hvad hed det? 100 knive?
1: 100 knive.
0: Ej, det er også drabelig titel.
1: Ja.
0: Vi snakker videre om det på den anden side af det her. Det er Serena Joy af Olivia Rodrigo.

0: Serena Joy fik I her spritny single for Olivia Rodrigo. Og apropos spritnyt, nu skal vi altså vende noget spritnyt, der endelig er blevet løftet sløret for, hvad der kommer til at være det store underholdningsprogram på TV2, efter at Vild med Dans har efterladt et vakuum. Og det bliver altså et kokkeprogram, der hedder 100 knive.
1: Ja, et reality-kokkeprogram, hvor der bliver stemt nogen ud i hver program, og dommerne er to gourmet-kokke, aldrig været værter før. Meget spændende at se dem. Jeg tænker, det er et eller andet købt format fra udlandet, som er testet. Masterchef møder Robinson. Hvad tænker I om det her?
2: Jamen, det var sjovt.
1: Vil det samle danskerne?
2: Jamen, det var sjovt, fordi lige efter jeg havde min boober vision, som jeg kalder det boobersyn, jeg ligesom havde, hiphop boobersyn, så det, der poppede op i min bevidsthed, var faktisk, om det var stjæle noget bagedysten-agtigt. Masterchef er nok et lidt mere, mere præcis reference, men det er jo lidt at gå den vej og stjæle
1: det har du selvfølgelig ret i.
2: Den helt store folkelige basker bagedysten. Ja. Altså igen, som sagt, jeg må sige, jeg føler mig så snydt, altså 100 knive. Jeg ville synes, at det skulle være en stor, fed kampscene, som i Kill Bill 2, altså hvor det var en kamp på
1: liv og død. Ja, men den titel, ja, det står godt. Ja.
2: Men jeg bliver også lidt i tvivl om, har vi, du siger det, gourmet, altså bagdysten er jo den jævne dansker, der får lov til at vise.
1: Ja, her er det jo professionel kokke, der
2: skal dyste. Er det alle sammen professionelle?
1: Det er det. Det er ikke...
2: Nej, det er næsten for meget.
1: Det er sådan, jeg har forstået det i hvert fald. It's not your everyday person.
2: Det er jo også det, der er det smukke i den lille klat bagdysten, jeg har set. Det er jo, at det er...
1: The American Dream.
2: Det
1: alle
2: er
1: kan
2: Tom McClane. Det er Die Hard, ikke? Det er lige noget for dig, Hensley. Det er den everyday hero, ikke?
1: Ja, det er det.
2: Hvor at 100 professionelle kokke, ja, det er fint for mig at kigge på en enkelt. Så har jeg fået det kok, måske jeg skal bruge for en periode. Det føles lidt for professionelt, hvis det er 100 kokke. Eller
1: men måske tager jeg fejl. Altså, nu skal jeg lige...
2: Okay,
1: det kan godt være, at det er everyday persons.
0: Ja, men uanset om det er professionelt eller ej, så er det rigtigt nok, at titlen med 100 knive, alt kan gå galt. Jeg er bange for et shitshow. Jeg er bange for, at der er nogen, der kommer til... Jeg ved ikke, om I har set The Bear. Der er en, der bliver stukket i røven med en kniv i første sæson. Ikke?
2: Jeg er bange for, at der... noget af. Til gengæld noget røvstik.
1: Men jeg tror også, at... Jeg tror ikke, at det er noget, børn vil synes er sjovt. Altså, bagdysten er jo... Ja. Både for børn og voksne, fordi altså, hvad kan gå galt? Der er en glas, der kan skille, men altså, vi har jo, som du siger, Jakob, det er jo knive, og det er jo et hårdt sprog, der er i sådan nogle køkkener, og jeg tror, det bliver for røvsygt og lidt for nøjeren for børn, umiddelbart. Ja. Men altså, lad os se.
0: Jamen, vi bliver jo nødt til at bedømme det, når vi har set det. Ved vi, hvornår det starter med det?
1: Jeg tror, det var 2. oktober, start oktober, så vil man lige vente en lille måned.
0: Spændende. Ja. 100 knive, ja. Endelig får vi udfyldt det vakuum for Vild med Dans. Det her, det er What Else Is There af Ryksop.

0: går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner. Den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30, en færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede førende løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, kunne hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyde vejr og perioder med regn eller byger. De kan godt blive kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hovgaard. God eftermiddag.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever, og som blev offentliggjort i dag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tårnhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelserne her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vesterskole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Og dagen igennem har politikere fra samtlige Folketingets partier stået i kø for at kalde PISA-undersøgelsens resultater for en katastrofe. Den kreds af partier, der står bag loven om folkeskolen, er blandt andet Venstre. Deres undervisningsordfører, Annie Mathiesen, peger på, at en af årsagerne til det dårlige resultat er skærme.
4: De digitale forstyrrelser, altså sociale medier osv., fylder jo stadigvæk for meget i et barns liv. Vi har jo nu taget nogle skridt i forhold til at lave skærmfrie skoler osv., og det håber jeg da på, at vi får en positiv afsmitning på den længere bane. Men her og nu er der også en gruppe af unge, vi er nødt til at få hjulpen her og nu, for ellers så falder de simpelthen ned i bunden.
0: Danmarks Demokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsø peger på, at fejlslagen inklusion er en af årsagerne til resultatet.
5: Vi har en fejlslagen inklusion. Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer, og de bliver proppet ind i almindelige klasser under almindelige rammer, og det kan de bare ikke klare. De har brug for nogle særlige rammer, hvor det er, at de kan få lov til at få en undervisning på en anden måde, mere rolig måde, end det, som folkeskolen kan klare i dag. Og derfor så svigter vi de her elever fatalt, når det er, at man prøver dem ind i en almen klasse, når de har brug for noget særligt.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at elevernes resultater er uacceptable.
6: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad.
0: Siger undervisningsminister Magnus Heunicke. Han har indkaldt til et krisemøde i dag om undersøgelsen. Dem, der er inviteret, er blandt andre Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening. Krisemødet finder sted kl. 16.30, og vi følger det her i DR. Selvom der er toldkrig med USA og stor geopolitisk uro, så er den danske eksport større end nogensinde, viser de nyeste eksporttal fra Danmarks Statistik. Og det er tal, som Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, ikke havde set komme.
7: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
0: Danmark eksporterer samlet set varer og tjenester for over 200 milliarder kroner i juli, og det er særligt én industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
7: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
0: Og Danmarks største kunder, det er vores naboer i Tyskland, Sverige og Norge. Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere og kræver et stop for bosættelser på Vestbredden. Det fremgår af en fælleserklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Og Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer en tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, skriver altså udenrigsministeren. Vi kigger på vejret, siger skyet og perioder med regn eller byer, og så 16-20 grader. Så får vi let til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis op til hård vind.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden. Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: var Gamma Ray af Beck.
1: Velkommen til gæstelisten på P6. På P6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Her er din vært, Brimheim.
0: God rigtig hjertelig tirsdag eftermiddag. Jeg håber, du har det rigtig dejligt derude i det danske ganske land. Jeg har det i hvert fald rigtig godt i dag, fordi jeg får en genganger på besøg, som vi jo ynder at gøre her i programmet. Det er nemlig den vidunderlige Mercedes, der kommer forbi lidt senere og deler en playliste med os, der handler om noget med swag. Det glæder jeg mig til at få mere indblik i. Men før vi skal det, så tænkte jeg alligevel spille lidt diverse fra pladesamlingen. Den første, vi skal dykke ned i, det er Charlotte Gainsbourg from France. Og det her, det er Deadly Valentine.

Det var den Queen of Cool, tror jeg. Jeg synes virkelig, hun er et stilikon. Charlotte Gainsbourg med den her dejlige sang, Deadly Valentine. Den næste sang, jeg godt kunne tænke mig at spille for dig, det er en kunstner, jeg er blevet introduceret til, faktisk, af en gæst, der har været her i programmet. Det er nemlig popkunstneren Asbjørn, der har vist mig den her kunstner, som hedder Ari. Hun er fra Norge. Og den her sang, som jeg godt vil spille for dig, den hedder My Aura's Stand. Og det er faktisk bandet China, som har været med til at producere den, altså det danske band China. Rigtig sejt og virkelig lækkert og attityderigt. Lidt inspireret af, hvad jeg ved, Mercedes vil prøve at tale lidt om i dag. Det er Ari og My Aura's Stand.

Det var I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go af E.G. Super main character energi på det her nummer og i den her titel. Jeg tænker, at inden min gæst kommer lige om lidt, det er jo Mercedes, der kommer forbi igen, så vil jeg lige give dig et skud god eftermiddagsenergi og spille den her sang for dig af et band, som jeg tror udtales Fuckers, selvom det

0: Jeg hedder Sylvester Cimbellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Rigtig dejligt at høre danske Carlina de Plas i det her sådan lidt mere udvidet univers. Hun har jo ellers slået sig mere op på sådan ballader tidligt i hendes karriere. Det her, det kan jeg rigtig godt lide. Nu kan jeg vist ikke trække den længere, fordi dagens gæst, Mercedes, hun står lige på trapperne og er ved at træde ind ad døren, fordi hun har simpelthen brygget en playliste, der hedder Magical Swag, som vi skal høre. Og Mercedes, hvis du ikke kender hende, er en dansk kunstner, sangskriver og producer, som altså har udgivet det her album med den vidunderlige titel I'd Love to Be a Star, But I'm Tired as Fuck. Som jeg synes er, ud over at være en rigtig fed titel, er et virkelig, virkelig godt album. Ja. Det kom ud her i maj, og ja, vi har jo talt før sammen om musik for vores ungdom, og i dag så skal det altså handle om attitude. Den her sang, den er en af de mere introspektive på pladen, og den hedder Affirmations.

0: Det er simpelthen dagens gæst, Mercedes. Den her sang kommer fra, den hedder Affirmations, og den er altså bare virkelig god, Mercedes. Tak for den.
1: Tak.
0: Det er meget smukt. Jeg får det næsten også en helt... altså, den er jo både... Altså, den lyder jo næsten også sådan lidt ironisk, men samtidig også... Altså, du siger alle de her... Eller synger alle de her... ja, hvad hedder sådan noget? Affirmations, altså sådan... sådan ting, man ønsker sig at sande, men som ikke nødvendigvis er det.
1: Ja, sådan bekræftende ord.
0: Ja.
1: Ja. Ja, som... Ja, det er jo noget, man siger til sig selv, for ligesom at komme til at tro på det. Så sådan, jeg er god nok. Jeg er sød. Jeg gør mit bedste.
0: Ja. Er det noget, du bruger?
1: Ja, nogle gange.
0: Ja.
1: Ja, altså jeg synes, det virker. Men man siger det jo også lidt, fordi at man ikke... Man har brug for at tro mere på det.
0: Ja.
1: Så der er jo noget lidt ironisk i det.
0: Ja.
1: Det her med at skulle hele tiden bekræfte sig selv i sådan, jeg er god, jeg er sød, jeg har ikke gjort nogen sure.
0: Ja, og der er et eller andet i gentagelsen af de her ting, som er, ja, som bare sådan er ret, det er både meget smukt og meget håbefuldt, og næsten også lidt uhyggeligt. Nå, vi hoppede direkte i en samtale, inden jeg overhovedet har noget at sige velkommen til. Men det er simpelthen, fordi jeg bare lige blev ramt af den her sang. Velkommen tilbage til studiet, Mercedes.
1: Tusind tak.
0: Det er dejligt, at du gad at komme tilbage. Jeg synes, at det var virkelig hyggeligt sidst, og det var virkelig nogle fantastiske sange, du havde med.
1: Fedt.
0: Det var også fedt sådan lige at lære lidt at kende sådan din... den playlist, du havde med sidst, den hed jo Ung Gnist, og drejede sig om sange, som har været en særlig inspiration for dig, dengang du, det var i de helt formative år, da du var ung.
1: Ja.
0: Det var en rigtig god udveksling, vi havde, og den playlist, du har med i dag. Jeg har jo så smugkigget lidt på den, og den har du kaldt Magical Swag. Kan du fortælle mig, hvad det er, den her playlist, den er til for?
1: Ja, altså Magical Swag, det er ligesom noget attitude, noget magisk, noget swag, som jo også er en lidt, altså, ja, udefinerbar ting, det her med at have noget ekstra sådan coolness og attitude. Og jeg er meget inspireret af sådan attitude i det hele taget, og det kan jo være på mange måder, men ja, sådan, der er også lidt hiphoppet energi i mange af de her sange, jeg har med.
0: Ja, sådan det her med sådan, jeg er den fedeste.
1: Ja, det er jo egentlig meget det, og sådan, ja, hype sig selv op i de her sange, og det er også det, jeg selv får ud af at lytte til dem, at det sådan løfter min energi, og jeg føler mig sej, og får noget selvtillid af at høre dem. Jeg tror også, det er meget det, det handler om. Altså, nogle sange, der giver en noget attitude og noget selvtillid.
0: Jamen, jeg synes bare, vi skal hoppe direkte ind i første levende billede. Det er nemlig Summer Bummer af Lana Del Rey featuring A$AP Rocky.

0: Summer Bummer af Lana Del Rey featuring A$AP Rocky og Playboi Carti. Mercedes, det er jo altså, det er da mega swag.
1: Helt vildt.
0: Ja.
1: Altså, ja.
0: Hvad er det her? Altså, hvad er lejligheden, du lytter til den her sang i? Altså, der er sådan en gå ned ad gaden i headphones, eller hvornår kunne du finde på at sætte den her sang på?
1: Jamen, altid. Eller jeg sætter den faktisk tit på. Ja, både når jeg går en tur, eller... Altså, man får også meget cruiser-vibe, synes jeg. Nu er jeg ved at tage kørekort, så det er ikke, fordi jeg har sådan cruiset så meget til den. Men den er bare så filmisk. Altså, jeg får lyst til bare... Ja, det er meget sådan aften-vibe. Måske sådan gå en aftentur og kigge lidt på byen. Og ja, bare vibe og læne sig ind i sangen.
0: Ja. Jamen, vi talte jo godt lidt om, at der er, altså, den har jo både det her meget sådan... Altså, den har lidt en overlegenhed, som jo tit det... Altså, meget hip-hop kan virkelig læne sig ind i sådan den her sådan... Jeg er urørlig.
1: Ja.
0: Og det, jeg synes, at den lige præcis den her gør med den sådan stemning, er jo, at Lana Del Rey er jo samtidig med sådan ofte ret, altså hun sårbar på en måde, altså, men det er også det, der gør kontrasten ret interessant i det her, at det er sådan too cool for school, eller jeg er urørlig,
1: ja.
0: Samtidig med, at jeg også er lidt trist og sårbar.
1: Det er det, og det er nemlig en virkelig sjov kontrast egentlig.
0: Ja.
1: Og de sange, Lana Del Rey har lavet, som er hiphoppet, kan jeg bare så godt lide, fordi jeg føler, at de har, eller der er den her kontrast i energi, som jeg synes bare rammer mig mega meget.
0: Ja, jamen jeg vil tilslutte mig. Jeg følte mig sgu også ramt af det her.
1: Fedt.
0: Og når jeg har heller ikke kørekort. Det kan være, når jeg så kørekort, at man skulle prøve at cruise til den her.
1: Det er også svært.
0: Er det svært?
1: Nej, det er bare lidt overstimulerende.
0: Ja. Jeg er så bange for det.
1: Jamen, jeg bliver helt presset.
0: Jamen, jeg er seriøst, jeg er så bange.
1: Ja.
0: Ej, det skulle du aldrig have sagt. Ej, brøvl. Det klarer du så godt.
1: Ja.
0: Det kommer jeg også til, når jeg en dag gør det.
1: Ja.
0: En anden sang, man sikkert godt kan kusse til, det er jo en af de tilføjelser, som jeg har tiltusket mig til at lave til din playlist, Magical Swag. Og det synes jeg var en rigtig sjov vibe at tabe ind i. Altså den her sådan, hvad er det, der sådan, på den måde føler, altså hvis jeg putter det på, at jeg bare føler, at jeg kan tabe ind i den attitude og få sådan få den der lidt urørlige følelse i kroppen. Og jeg tænkte straks på et nummer fra Smertes seneste plade. Og det har jo også på en eller anden måde sådan en urørlig coolness over sig. Samtidig med, at det er sådan ret naivistisk. Har du lyttet til den plade?
1: Ja.
0: Big City Life.
1: Ja, så fedt.
0: Så fedt. Den her sang, den hedder Feisty.

0: confused and alone. Det var Feisty af den norske gruppe Smerts. Hvad siger du til det, Mercedes? Kan den få lov at få en plads på Magical Swag-playlisten?
1: Så meget. Den har det.
0: Den har det?
1: Ja.
0: Yes! Den er bestået. Det synes jeg også, den har. Den har bare, altså, det er bare sådan, jeg føler bare sådan... Fuck you, egentlig.
1: Ja.
0: Eller ikke fuck you. Det, altså, det er måske det for en forkert måde at sige det på. Men, men ja, i hvert fald den her lidt urørlige energi.
1: Ja. Det har man brug for nogle gange.
0: Det har man brug for nogle gange. Den næste sang på, på listen er jo dig, der har haft den med. Det er jo trods alt dig, der er kaptajnen. Og det er jo dronningen af Magical Swag, tror jeg, jeg vil kalde hende. Det er nemlig Rihanna.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor er det Rihanna? Hvad er det, hun kan, der er så swaggy?
1: Jamen, hun har den bare.
0: Ja.
1: Altså, det er bare alt ved hendes stemme og hendes attitude og den måde, hun synger. Ja.
0: Hun er født med det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Tror du, det er noget, man kan øve sig i, eller er man født med det?
1: Jeg håber, at man... Ej, jeg tror 100%, man kan øve sig i det.
0: Ja.
1: Altså, det kan man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg også godt, man kan. Men jeg tror også, det kræver faktisk meget sådan virkelig at være sin egen største hype man.
1: Ja.
0: Og virkelig sådan øve sig i det. Apropos affirmations, faktisk.
1: Ja. Ja.
0: Din sang Affirmations, som er de her sådan positive statements, som man kan skrive ned eller sige højt til sig selv, for at altså få den her følelse af, at man er god nok.
1: Ja, ja, man kan jo, altså det tager jo nok noget tid, men jeg tror godt, man kan bygge en swag op.
0: Ja, det håber vi.
1: Ja.
0: Det håber vi. Og et skridt på vejen er i hvert fald at lytte til noget musik, som giver en følelse af, at jeg er for fed.
1: Ja.
0: Lad os bare lige prøve at høre den. Det her, det er Rihanna featuring SZA med Consideration.

0: jeg tror også, der er et eller andet over det der med, det er jo virkelig skrabet faktisk.
1: Ja.
0: Altså ligesom du sagde, mens musikken spillede, at sådan, det der beat, det er jo bare, altså det looper jo bare, sådan, det er jo bare det samme hele vejen igennem. Og det er ligesom, der er sådan et eller andet i det her med, det her, det er det, der.
1: Ja.
0: Værsgo. Der er beatet. Her lige nogle fuldstændig overliggende melodier, vi lige lægger ovenpå. Spis det.
1: Ja, det er fedt. Hele det album, Anti, af Rihanna, det er jo også meget den stil, hele albumet. Mm. At det er meget sådan, ja, cool, og ja, meget sådan, det er sangene.
0: Ja.
1: Nogle kæmpe sange.
0: Nogle kæmpe sange, ja. Ja. Altså, jeg kom lige til at tænke på det her med hip-hop. Altså, vi talte om det i forbindelse med det Lana Del Rey-nummer, du havde med. Har du dyrket hip-hop meget? Er du en hip-hop-girly?
1: Ja, det vil jeg sige. Mm-hmm. Ja, jeg synes, det er fedt. Men også bare alle de her ting, der er jo meget nu, som er en blanding af genre.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg tror, jeg lytter til meget, som er inspireret af hip-hop også.
0: Ja.
1: Altså alt det her, det føl, som vi hører nu. Og altså, ja, hele det her anti-album, det har jeg virkelig, virkelig hørt meget.
0: Mm.
1: Og det er jo ikke hip-hop, men alligevel vil jeg sige, det er hip-hop.
0: Ja, det er jo meget influeret af...
1: Ja.
0: Så den måde at tænke beats på, at tænke, ja.
1: Ja, og det her med at skrive over beats, det kan jeg også virkelig godt selv lide.
0: Mm.
1: Og sådan improvisere os over beats.
0: Ej, det er ret spændende.
1: Ja.
0: Så er det er sådan simpelthen en metode, du bruger i din sangskrivning?
1: Ja.
0: Okay, hvordan? Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad den proces er?
1: Det her med at finde et lille loop eller noget, eller lave et selv, og så sådan høre det, og sådan skrive en hel sang ud fra det, det kan jeg faktisk ret godt lide. Altså sådan at finde et eller andet beat eller et loop, som der er en eller anden energi i, og så bare improvisere og skrive ud over det. Og sådan, så det er ret tit, at jeg altså starter også med tekst faktisk, eller en sætning måske, og så sådan... skriver ud fra det over et beat. Jeg synes bare, at der er noget sådan meget intuitivt over det. Og ja, jeg har faktisk også købt sådan en USB-mikrofon, så jeg kan sidde og gøre det sådan derhjemme. Altså improvisere over beats.
0: Ja.
1: Og det, sådan, det synes jeg bare er vildt sjovt.
0: Det synes jeg bare er virkelig inspirerende. Jeg,
1: ja.
0: jeg føler, jeg bliver tit meget sådan, harmoni.
1: Ja.
0: Optaget, og nogle gange kan det godt være lidt en stopklods, hvis man sådan sidder fast på, hvad det nu er for en akkord, der skal komme næste gang.
1: Ja, men det kan jo også blive lidt monotont, når man gør det der med et beat, men jeg kan bare ret godt lide det nogle gange. Mm-hmm. Jeg synes, det sådan bliver lidt meditativt.
0: Ja.
1: Og sejt også.
0: Totalt sejt.
1: Og skal selvfølgelig være, man kan jo altid lave mere variation i akkorderne og sådan noget, men...
0: Ja, det kan man altid gøre bagefter.
1: Ja.
0: Og det er faktisk lidt spændende for mig lige at høre lidt om. Jeg har faktisk, jeg lytter, synes, at det er interessant. Det synes jeg i hvert fald.
1: Ja.
0: Vi skal lige lynhurtigt forbi noget musik, og så kommer der en radioavis, og så taler vi om meget mere magical swag og hører lækker musik på den anden side.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Alarmklokkerne bimler efter en ny PISA-rapport er landet i dag, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
2: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed. Og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
3: Det er ikke altid sjovt at gå i skolen. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børnene at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe med, til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
1: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rogkjær Birk, du er ved undervisningsministeriet, hvor krisemødet er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
4: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er altså rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakkede jeg med formand i BUBL, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er altså en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
5: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
1: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidlig i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
6: Der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
1: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
6: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de får sat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Tak til Trine Maria Ilsø, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest ved kysterne. Kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løfdal er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
1: Det er jo mig, der er Brimheim, og jeg sidder stadig her i studiet sammen med dagens gæst, Mercedes. Det er dejligt, at du er her. Havde lyst til at komme igen, Mercedes?
2: Ja, det er så fedt.
1: Og vi taler jo om magical swag og attityderigdom og det at få selvtillid af at lytte til musik. Før vi dykker dybere ned i din playliste, Mercedes, så får I lige A Good Year med Back of a Car.

0: Fantastisk dansk band, A Good Year, featuring Coilwood. Det var Back of a Car. Mercedes, vi skal jo videre ned på den her rejse. Selvsikre, attituderige, magical swag rejse. Og det næste stop på rejsen, det er en sang, der hedder A Woman is a God af Tommy Genesis.
1: Ja.
0: Kan du ikke give mig en introduktion til den her sang, og hvorfor den har magical swag?
1: Ja, jamen, Tommy Genesis er en rapper, som er mega sej. Det er sådan faktisk ret hårdt, noget af hendes musik. Det første, jeg hørte, var sådan, ja, altså meget sådan hård rap. Og så har hun lavet det her nummer, som, ja, som jeg bare synes er mega fedt. Det er også sådan lidt monotont, altså ligesom det, vi snakkede om tidligere, men det synes jeg, der kan være noget ret stærkt i, at være sådan, nu bliver jeg i den her vibe. Så det er meget tilbagelænet. Og jeg synes i hvert fald, det er rigtig sejt. Og jeg synes også, der er noget humor i det, i omkvædet, i teksten. Da jeg fandt den, hørte jeg den bare så mange gange på repeat, og bare har sådan virkelig danset til den derhjemme, og haft det fedt med den. Og fik også lyst til at lave sådan en sang.
0: Ja. Har du fulgt op på det? Kan man finde den reference et sted?
1: Nej.
0: Ikke endnu. Ja. Det kan være, det kommer en dag. Nå, men jeg har jo kun lige sådan smug kigget lidt, og jeg har faktisk ikke hørt den her endnu. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at blaste her i studiet. Det lyder næsten lidt som om, at vi skal hæve sænkebordet og stille os op til det her lidt hårde rap. Det her, det er Tommy Genesis og A Woman is a God. Put it down now. Let me see the cash.

0: Wow.
1: Man bliver virkelig revet rundt her til sidst. Ja, det får jeg sgu også rimelig meget swag af.
0: Ja, virkelig, virkelig sejt. Sådan lidt collage-agtigt sat sammen.
1: Ja, virkelig.
0: Og man bare følger med. Det er virkelig spændende.
1: Jeg synes også, sådan, altså for at tale ind i det her med attitude og urørlighed og sådan være for fed på en eller anden måde, der er der også altid et eller andet i sådan londonsk-britisk, som jeg bare synes virkelig, altså bare næsten automatisk har sådan en, har en attitude indbygget i sig.
0: Ja, virkelig meget.
1: Ja, hvor jeg virkelig føler, det er sgu lidt sværere på kartoffeldansk.
0: Ja. Ja, ej, virkelig sejt album også. Ja. Og bare, ja.
1: Kæmpe kunstner. Det, ja. Det var min lille tilføjelse. Du har jo en sidste lille godte med til mig og lytterne fra din Magical Swag playlist. Og jeg er ret begejstret for, at du har valgt den her sang. Kan du fortælle mig, hvem er det, vi skal høre? Hvad er det her for en sang? Og hvorfor har den swag?
0: Jamen, vi skal høre Do My Thing af Erika de Cachet. Og jeg kom bare i tanke om den her sang, da jeg skulle lave min Magical Swag liste. Og føler, at den er en rimelig god kandidat. Fordi jeg husker det som en af de første ting, jeg hørte fra Erika. Der er også en meget ikonisk musikvideo, hvor hun cykler rundt i København med sin cykelhjelm på. Meget sådan, her kommer jeg, det her, det er sådan, jeg gør det, energi. Og sangen er jo bare, I just wanna do my thing, going to the club to the early morning. Og den er bare fed.
1: Ja, det var, jeg har faktisk aldrig set den musik.
0: Nej.
1: Det lyder fuldstændig ikonisk.
0: Ja.
1: Ja, men hun har også bare sådan, hun er bare cool.
0: Ja.
1: Altså, hun er bare cool, hun er mega sød, hun er mega cool. Og det er som om, at hun har sådan altid sådan lidt et lille halvt smil på læben, som er sådan lidt, jeg ved mere, end du gør.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg kender hende slet ikke i virkeligheden.
1: Jeg synes bare, det er så dragende,
0: ja.
1: og meget, meget vidunderligt. Det her, det er jo fra hendes 2019-album, Essentials. Og ja, altså man kan vel godt kalde det hendes gennembrudsalbum. Jeg synes bare, vi skal høre den. Det her, Do My Thing. Jeg kan ikke sige.

0: Fuld af magical swag. Det her, det var Erika Dekaché. Og sangen hedder Do My Thing. Og det har vi også gjort i dag.
1: Ja, det er vigtigt at gøre.
0: Det er vigtigt at gøre sine ting.
1: Ja.
0: Tusind tak, Mercedes, fordi at, du har haft lyst til at komme igen og dele den her selvtillidsinducerende playlist med mig og med lytterne.
1: Selv tak. Det var fedt.
0: Det var rigtig fedt. Det var rigtig nice. Altså, der er helt sikkert sange på den her, som jeg vil genbesøge og starte min egen magical swag playliste. Apropos at gøre sine ting, så udgav du jo et virkelig godt album her i maj. Og der er jo nogle koncerter, der kommer til at ske i forbindelse med det. Hvornår kan man få lov til at se dig, og hvor?
1: Jamen, man kan se mig spille albumet live den 11.11. på Idealbar i København. Og den dagen efter den 12. november i Aarhus på Radaren. Ja. Og måske kommer der mere, men lige nu er det det. Altså, man kan købe billet til i hvert fald.
0: Ja. Vidunderligt.
1: Ja.
0: Kæmpe opfordring til dig, der lytter med dig ved, til at, at komme og høre noget fantastisk musik. Og for helvede, altså at smide nogle penge efter den danske indie scene, ikke også? Det kan vi godt lide.
1: Ja.
0: Så afsted med dig til at gøre det, og afsted med dig, Mercedes, ud i det ganske danske efterårslandskab. Tusind tak for besøget.
1: Selv tak.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Det var Respawn af Spawner. Og inden der fik vi The Dress Edition. Det har været virkelig dejligt, og jeg har haft Mercedes på besøg. Vi har jo lyttet til en selvtillidsplayliste, hun har, som hedder Magical Swag. Så det har været en rigtig en dag, hvor vi har kunnet stå med rankerygge og solbriller på. I forbindelse med det, der kom jeg til at tænke på en gæst, jeg har haft her i programmet, som hedder Guzo. Og han udgav for lidt siden en single fra det album, der kommer på et tidspunkt i år. Og den single, den har han lavet sammen med den kunstner, der hedder Gift, som jo faktisk har skrevet musik til Beyoncés album. Ret overdrevet. Altså fuldstændig overdrevet faktisk. Og de har lavet den her sang sammen, som har sikkevis af magical swag attitude. Den hedder Bitter.

Uff. Rigtig lækkert og rigtig urørligt. Og samtidig også lidt trist. Det kan jeg rigtig godt lide, den kombination. Det næste, vi lige skal ramme her afslutningsvis i gæstelisten i dag, det er en sang, jeg har spillet før. Dengang jeg havde Lucky Lo forbi som gæst. Og inden hun kom og spillede svenske favoritter for mig, så tænkte jeg, at det var en enormt oplagt lejlighed, at at kunne bruge en masse, hvad hedder sådan noget, airtime på at indoktrinere den danske befolkning, i hvert fald dem af jer, der lytter til P6 Beat, til færøsk musik, til dem af jer, der ikke ved det, der jeg kommer fra Færøerne selv. Og det, der er simpelthen, det er et overflødighedshorn af alt muligt virkelig fantastisk musik på Færøerne, som jo ikke er særlig udbredt i Danmark. En af de kunstnere, som jeg spillede, og som jeg kommer til at spille nu igen lige om lidt, er en elektronisk kunstner, der hedder Janus Rasmussen. Og han er blandt andet en del af den gruppe, der hedder Kiasmos, sammen med den islandske pianist og neoklassiske komponist Ólafur Arnalds. Men han er altså også producer, og så også elektronisk artist i sit eget navn. Den her, den har han lavet til sig selv, og den hedder Mørk.

Det var britiske Biba Doobie featuring The Marías med All I Did Was Dream of You. Og inden det, der hørte vi Mørk af færøske Janus Rasmussen. Det lakker lige så stille og roligt mod inden af dagens gæsteliste. Vi skal lige have lidt mere musik. Vi skal lige have lidt mere musik. Jeg har gravet lidt frem. Jeg har spillet den her sang tidligere, i et tidligere program. Det er en norsk kunstner, der hedder Yndling. Og jeg blev introduceret til den her kunstner af mit pladeselskab, som jo har rigtig god musiksmag, naturligvis. og jeg kendte faktisk ikke den her kunstner, men blev meget, meget betaget af det her nummer, som hedder Time, Time, Time, parentes, I'm in the palm of your hand, som har sådan en wishy-washy, nostalgisk, meget smuk stemning.

Jeg føler, jeg rider i slow motion på en skinnende hvid hest ned ad en strand, hvor det glitrer og regnbuer over det hele, når jeg hører den her smukke, smukke sang af norske yndling. Time, time, time. I'm in the palm of your hand, hedder den. Ja. En anden kunstner, som jeg også har spillet før her i programmet, er den schweiziske akkordeon komponist. Jeg er altid sådan lidt stumped for words, når jeg skal prøve at præsentere ham her, fordi jeg føler ikke rigtigt, at hvor fedt det er, at jeg kan kommunikere det med, hvordan jeg præsenterer ham, fordi at umiddelbart tænker man måske ikke, at det lige det her med at spille harmonika og være lidt fusionsjazz-agtig nødvendigvis lige er sådan mange menneskers kop te. Men det, som er så særligt ved ham her, Anatole Moster, som han hedder, fra Schweiz, det er, at han bruger harmonikaen som instrument i en ret sådan, lad os sige, pop, altså positiv pop Gen Z-agtig kontekst. Jeg har jo for eksempel også opdaget ham på sociale medier med en masse memes, der har brugt hans musik, som er meget opløftende og utrolig smuk. Så det er altså mere end bare god musik til memes, eller til reels, eller til TikToks. Men det er også rigtig godt til. Ja, jeg råber højt omkring ham her, så ofte jeg kan komme til det, fordi at jeg holder så meget af den her plade, han har lavet i 2025, der hedder Hopecore. Det er en af de fedeste numre, vi skal høre fra pladen, som hedder Hope Walk.

Det var schweiziske Anatole Moster med Hope Walk fra det fantastiske 2025-album Hopecore. Ja, det var faktisk det for i dag, folks. Jeg er rigtig glad for, at I tunede ind, og som sædvanligt vil jeg give en opfordring til dig, der lytter med derude, til at hvis at, du synes, at det her var fedt, så gå ind i det her lydappen og scroll igennem mange af de fede episoder, vi har med. Der er jo alle mulige fantastiske gæster, der har haft meget inspirerende musik med. Så det håber jeg, at du har lyst til at dykke ned i. Ellers så høres vi bare ved, og det gør vi jo på tirsdag kl. 16:05. Tak for nu.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det viser en ny PISA-rapport, som tester 15-årige elever i matematik, læsning og naturfag. Men hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og det er ikke kun i Danmark, det går ned ad bakke for skoleeleverne. Samme udvikling ser man i flere andre vestlige lande og i Norden. Og derfor kan sådan noget som AI være en del af forklaringen, mener Andreas Schleier, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, som står for PISA-undersøgelsen internationalt.
2: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
1: Ja, i en vis grad kan teknologi have bidraget til det. Det sammendrag, man får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære, end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Neval Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
3: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
4: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
5: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver, men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
5: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte her fra Truth og fra Afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
6: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger, der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
7: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
6: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
7: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
6: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når kom hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DRTV og på DR1. Også regn og byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også diset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. så får I ikke mere for, denne 25, for den 25 øre.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskoen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada er i gang. Efter at USA tilbage i august skruede op for tolden på en række kanadiske varer, så har Canada nu svaret igen og skruet tilsvarende op for tolden på en række varer fra USA. Alt lige fra stål og aluminium til t-shirts og golfkøler er blevet ramt af en told på hele 50%. Og det kan mærkes i USA og Canada, der er USA's næststørste handelspartner nu at slå igen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: De frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada.
1: Og der er ikke noget, der tyder på, at Canadas modtræk får Trump til at ændre kurs.
4: Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
5: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
1: Danmark eksporterede samlet set varetjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt en industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
5: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
1: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Her er jeg alle sammen. Mit navn er Sylvester, og du lytter til Debut på P6. Debut, det er lidt i titlen. Det er førstegangsoplevelser, det er debuterende musikere, debuterende artister, radiodebuter og i hvert fald bare garanteret førstegangsoplevelser her på P6. Og ikke mindst bare på hele Statsradiofoniens vegne. Du kommer til at få nogle radiodebuter, nogle ting, der aldrig er blevet spillet før på radio. Og så får du altså også en på opleveren, fordi jeg prøver at gøre lidt en dyd af. Lad min nysgerrighed komme først, og så er det egentlig lidt underordnet, hvad der hedder genrebetegnelser og sådan noget der. Så du får en på opleveren, det er garanteret. Og specielt i dag, fordi der er høj energi. Jeg har et interview fra Roskilde Festival, som jeg har glædet mig enormt meget til at bringe. Og ikke mindst så har jeg bare en masse, masse gode sange, vi også skal forbi. Og nu er det jo altså ny musik i højsædet og nysgerrighed. Jeg vil sige, at hvis du er nu klar på at lytte til en EP, der er spritny, så kan du altså lytte til Datecamp, det danske bands nye EP, der kom ud. De har spillet i går og i forgårs, mener det var, der har de spillet i Aarhus og i København med nogle release-koncerter for deres nye EP. Men vi skal altså høre det, deres nummer, jeg er blevet forelsket i, der også er blevet spillet her på debut, der hedder Season of Impurity. Så det er den, der starter ballet og åbner ballet i dag her på debut. Season of Impurity at Datecamp.

Season of Impurity her er D-Camp. Og jeg synes bare, du skal gå ind og tjekke deres nye EP ud. Den er sprit ny lige landet på gaden. Og det her skal ikke bare blive en stor, lang reklamesøjle. Men det skal alligevel lidt, hvis du er nysgerrig på ny musik, fordi det er garanteret her på Debut 6. Og mine damer og herrer, nu vil jeg allerede løfte sløret for det interview, jeg fik lavet mig på Roskilde Festival i år. Det var altså lavet med et... de ord, der er løbet igennem hovedet på mig, det er koryfæ, ikon. Det er nogle rigtig, rigtig store ord, men den her mand er så ambitiøs, at det halve kunne være nok. Og vi har både snakket lidt om Tonser, det er navnet på artisten, vi skal have med at gøre, om Tonsers eventyr i Kina, og blandt andet, ja, hvordan han laver sin musik, og ikke mindst bare en masse gode røverhistorier og lidt andet. Jamen, den anden dag, hvor jeg snakker med ham, så får han også lige slynget ud, at han også lige havde mødt Madonna, men det kommer altså ikke med i det her afsnit af debut med gode historier fra ham. Men i hvert fald rigtig, rigtig spændende, og vi skal også høre hans nyeste single, Cyanide, og ikke mindst også nogle af hans andre sange. Og det er altså musik, der får førstegangsoplevelse. Du får en førstegangsoplevelse med her, fordi det er en debut for de sange her på radio. Og det er altså her, hvor energien altså også kommer op i top. Vi bevæger os jo lidt rundt i hyperpoppens univers, så du får en ordentlig ind i øregangen. Så det er altså bare om at spidse ører og lige passe lidt på dem imens, og så ikke mindst bare glæder til et interview, jeg har fået lavet med Tonser på Roskilde. Der kommer et par sange, lidt med nogle anbefalinger af Tonser selv, og nogle af Tonsers egne sange ind imellem spørgsmålene. Så læn dig tilbage og drøm dig væk til Roskilde Festival med mig og den gode Tonser. Så her får du hans nyeste single, Cyanide.

0: Tønser?
1: Yep.
0: Jeg er glad for, du er her.
1: Tak.
0: Og skal vi ikke bare starte fra en ende af? Altså, hvordan fik du navnet?
1: Jamen, Tønser starter tilbage fra mine skateboardtider, da jeg var omkring 10 år gammel og ikke gad at spille fodbold længere. Og så begav jeg mig på et helt stort eventyr med at stå på skateboard, og så var der nogle af de ældre drenge i skateparken, nogle af de rigtig dygtige drenge, som begyndte at kalde mig for Tønser Toby. Og så, så var det jeg skulle lave en Instagram. Jeg havde sådan en stor iPad derhjemme, og så var jeg sammen med min gode ven Rasmus. Og så var vi sådan, okay, så må det være Tønser Toby, jeg kalder mig på Instagram. Og så begyndte jeg også i folkeskolen at blive kaldt for Tønser af mine lærere. Og så holdt det bare lidt ved, og så skulle jeg begynde at lave musik, og så sådan, så hedder jeg Tønser.
0: Det er sygt. Og jeg kan fandme også godt skrive under på det, fordi jeg var der på skatebanen, og jeg må bare sige, Tobias, det var sygt. Når man så, altså, vi har jo kun været sådan noget kids, folkeskolen.
1: Vi har virkelig været unge, ja.
0: Og jeg kan huske at se dig på de der 3 gange din højde ramper, hvor der er sådan, der er no way. Og du tog dem hver gang?
1: Det er ikke engang, altså, betyder også, det er en, der kører virkelig stærkt, ikke? Altså, det går fandme stærkt. Og jeg tror også bare, når jeg fortæller i udlandet, at jeg hedder Tønser, så er de sådan, hvad fuck er det? Og så er man sådan, it means going fast, og så er de bare sådan, energy is there, motherfucker.
2: Så det er bare dope. Ja, det er rigtig dope. Det er rigtig dope. Yep, yep, yep, yep, yep.

0: Tobias, noget vi også skal snakke om, udover at høre om dit navn, hvordan du fik det, så vil jeg gerne lige, altså jeg kan huske, da jeg får at vide, at Tonser, han flytter sgu til Japan. Altså, og du tog bare afsted og skulle flytte ned til nogen og lave musik.
1: Ja, altså, jeg blev kontaktet af nogle gutter i Japan, som var sådan, vi spiller din sang til vores koncerter, og så var sådan et wow. Og så skrev de var de største i Japan, du ved. Japanerne er jo så flinke, og de var bare helt stoked. Og så var jeg sådan, så tog jeg derhen om vinteren 2022, tror jeg det har været, eller 2023. Og så var jeg sådan, så endte jeg med at sove på sådan, jeg skulle være der i 10 dage, men så blev showsene aflyst, fordi vi alle sammen blev syge. Og så extendede jeg min tur i 40 dage, og så endte jeg med at bare sove på sådan, på gulvet i 40 dage med en mand, der ikke talte dansk, eller nej, der ikke talte engelsk. Og han talte kun japansk, og så var det sådan, okay, og vi trænede sindssygt meget i den der lejlighed, og var bare sådan, og vi spillede de der shows, og så var sådan, nu bliver jeg nødt til at flytte. Så der gik 6 måneder, og så pakkede jeg sgu alt mit grej, og så var jeg sådan, nu tager jeg sgu hen til Japan og bor, så fik jeg det der work and holiday visa, og så flyttede jeg i en lejlighed, i sådan et hotel, i 3 måneder med sådan superstjerne fra Los Angeles, som spillede guitar og var virkelig cool. Og så boede jeg der faktisk gratis, og havde ikke rigtig noget at lave faktisk i de første 3 måneder. Så jeg havde sådan en bog, der hedder Norwegian Wood, som er skrevet af Murakami.
0: Ja, ja, man.
1: Kæmpe legend, kæmpe legend bog. Og, og så læste jeg den i de distrikter, som ligesom blev beskrevet i bogen, så jeg ligesom kunne sådan få de her følelser og fornemmelser.
0: I Tokyo og i Tokyo. Udenfor, var du også udenfor?
1: Også lidt udenfor Tokyo, men mest bare i Tokyo, i Ikebukuro og Shinjuku og Shibuya og sådan lidt forskelligt. Og så, så flyttede jeg ind med min gode ven Steffen i Japan, og så fik vi en lejlighed sammen, og så boede jeg bare derind til at tog hjem igen et år efter, så, og lavede det meste af det musik, som er ude lige nu faktisk. Ja. Jeg havde Nighthunter allerede klar, men al creative direction var ligesom blevet skabt der, og så lavede jeg lavede Text Me dagen efter, at Nighthunter kom ud. Og så,
0: Men det er også det, fordi, hvordan har det påvirket din musik, altså inden Japan, kontra da du var i Japan?
1: Jeg tror, at Steffen, som ligesom var min sambo i Japan, han gav mig helt vildt meget sådan, altså indsigt i, hvad musik egentlig sådan kan være, og hvad man kan sådan udføre, altså hvad man kan gøre med musik, og hvad man ligesom sådan, så han viste mig bare en masse fede bands og alt det her Visual K, som jeg synes er for super sejt, og sådan, fra, der er fra Japan, og sådan den her stil, og så var jeg bare sådan, okay, shit, jeg bliver bare nødt til at lave det her, altså det var det fedeste, men at bo i Japan gav mig, altså i forhold til Danmark, hvor sådan, hvor det er lidt en anden stil, der bliver kørt, så var det var helt vildt oplysningsvækkende at ligesom bo der og være iblandt de her neonlys og alt muligt. Ja, det var vildt.
0: Sindssygt. Fantastisk.

0: Tobias, det er Shaytown, fordi nu skal vi lige snakke om, om Tourlife. Fordi en ting er, fra folkeskolen og skatebanen, hvor du får navnet Tonser, du tager til Japan, men så har du altså er bare fulgt med sådan perfekt. Du har været på Asian Tour, mand. Altså, det er der ikke mange, der kan sige i Danmark, af danske kunstnere. Kan du fortælle lidt om sådan om hele det eventyr?
1: Jamen, der sker lidt en ting, efter jeg kommer hjem fra Japan i 2024. I august 2024, så på min Instagram en dag, jeg er i Barcelona, og så får jeg sådan noget 150-200 DM's på kinesisk. Og så er jeg sådan lidt, jeg taler altså ikke kinesisk, men jeg får bare sindssygt mange af, og begynder at oversætte mig. Folk, de skriver sådan, hey, kom til Kina, og sådan noget. Jeg er bare sådan, wow, til Kina? Hvad sker der? Jeg har aldrig været i Kina. Og så begynder jeg at blive kontaktet af alle mulige forskellige agenturer og agentbureauer og promoters, og de sådan prøver at få mig til Kina, men taler altså kinesisk, og så bliver jeg hittet op af en fra London, som er sådan en London-kinesisk pige, og hun er sådan, nu tager det til Kina. Og så tog vi på Kina-tur i december. Jeg får ligesom den her app, der hedder Douyin, og jeg kan så se, at mit nummer, der hedder Hej, der er gået fuldstændig viralt i Kina. Altså, det er sådan, det er all over the place, og jeg er sådan, wow.
0: Ja.
1: Og så tager vi lidt bare afsted, og hun har ligesom legnet de her 12 stop op, og så er det bare fuld rock on. Så jeg tager alene til Kina med hende, jeg ikke kender, i en måned, og spiller de her meget, meget store venues og klubber og sådan noget. Og så, så blev det bare ved, og så har jeg været på en enkelt tur til i 2025, december til nytåret 2026. Og det var fandme også vildt. Altså, så var vi både, der ramte vi også Korea, vi ramte Hong Kong, vi ramte Japan. Ja. Det var sådan noget 14 stop eller sådan noget, så det var også rimelig vildt.
0: Det er crazy.
1: Ja.
0: Det er sygt, mand. Altså, jeg gad godt at lave og til sådan en helt 3-timers program om røverhistorier og syge ting, du har oplevet. Men kan du koge én ting, eller er der noget, der står ud? Nogen, du mødte på tur?
1: Eller jeg tror, crazy? Det vildeste, der er ved at være på de her ture, det er nok, når man er i Kina og er på de her restauranter, når man bliver inviteret ud, hvor man bare er helt vildt mange mennesker, og der er så meget mad. Der er så meget mad, og det er så stærkt også, når vi var i Chengdu, og så sidder vi bare ved sådan en kæmpe rundbord, og folk, de ryger indenfor, alt det virker, altså der er så meget mad, og det skal bare være, de er så flinke, altså det er bare så gode vibes. Så jeg tror, nogle af de der momenter, det er sådan, det er dem, man virkelig, altså, virkelig husker, men også bare altså fansene, når, da vi stod, Nana og jeg, vi stod i Guangzhou, og så kommer der sådan en pige hen, som har lavet mig i dukkeform. Så kommer der sådan en kæmpe stor plastikdukke med Tonser lederjak og Tonser ansigt og Tonser hår og
0: det er action man.
1: Altså det var en action, og nu har jeg den faktisk hjemme i min lejlighed.
0: Sov med den der, har den
1: altså. Jeg har også mig selv som Bamse. Den sover jeg med.
0: Sygt.
1: Ja.
0: Det er også sygt, mand.
1: Det er
0: fucking fedt.
1: Det er så random. Så er vildt meget merch.
0: Ja.
1: Altså fan merch, custom made. Så det er ret fantastisk.
0: Sindssygt, mand.
1: Ja.
0: Crazy times.
1: Ja,

0: mig, der sidder med min computer i Ableton, og så laver jeg, så laver jeg et beat eller et eller andet spændende, og så sådan, som regel det starter mig med en klavermelodi, så laver jeg bare noget midi-klaver, så spiller jeg, så synger jeg bare over sådan en lille loop, jeg laver, og så kommer beatet ligesom sådan på plads efter, at jeg ligesom har recordet det. Men så er der nogle sange, for eksempel som Hyde, hvor jeg bare har lavet et mentalt smadrer trap beat, og så bliver det bare til rap.
1: Som man gør.
0: Som man nogle gange gør. Og så, men den det nye album, som jeg har lavet her, det har meget været sådan fulde produktioner, som jeg næsten har lavet, og så skabt sangene ud fra der. Ja, ret spændende.
2: Ja, det er ret spændende. Og også noget, man heller ikke lige skal undervurdere, det er, at du er sgu også nede i materien. Altså, du er faktisk, du er også mixer, du producerer, og altså, du er rundt om, du hele maskineriet er jo dig.
0: Ja. Altså, jeg får selvfølgelig hjælp af nogle af det goats,
2: som man gør. Jamen også, at du bare gør for andre.
0: Jeg gør det også for andre, men jeg skriver også ret mange sange for andre for tiden, fordi med ham, der hedder Kim J, som er fra...
2: Shout out
0: Kim J. Fra Korea og USA, han... Han har ligesom hivet mig meget ind i det her K-pop-univers, som ligesom har bragt mig til Korea, hvor jeg har skrevet for Stray Kids og Soyoung for Idol og lidt forskellige. Og nu har vi nogle flere sessions, der er på vej, og sådan, som kommer ud, som er virkelig spændende. Også som sådan dansker i Korea og får lov til at sidde i de der mærkelige store studier, når man bare er vant til at... Sådan, at lave musik i ens soveværelse.
2: Men det er sindssygt, mand. Men det er også, at du... Alle de vanvittige eventyr, du har været på, det er der ikke nok, der ved om, synes jeg.
0: Nej,
2: det er
0: altså... Jeg prøver sådan så vidt muligt at sådan vise det lidt til verden, men jeg synes også... Det er også bare min egen lille rejse, som jeg letter på, som jeg synes er fucking fed. Ja. Så, wow.
2: Og vi kan lige begynde.
0: Yep.
2: Boop, boop, boop, boop. Shit, man.
0: Shout out Kim J.
2: Shout out Kim J.

0: Tobias. Det har været en fornøjelse at snakke lidt med dig. Høre lidt om det hele. Og prøv at høre. Du har også et job, der skal laves. Du skal spille klokken 13:45.
1: Let's
0: fucking get it, man.
1: Yep.
0: Og der vil jeg bare høre, hvad kan man ligesom forvente af en Tonsa-koncert? Hvad er en Tonsa-koncert, hvis du selv skulle putte ord på det?
2: Jeg tror, med et ord, mangfoldighed.
0: Stort ord.
2: Det er for alle, og det er god energi, og hvis man synes, sådan noget musik, jeg laver, er sjovt, så skal man da 100% komme. Og jeg tror, det bliver fuld... bare fuld energi fra start til slut, og nogle smukke momenter, næsten sådan en folkesangstemning, tror jeg, på en eller anden måde.
0: Ja.
2: Ja, selv med det helt nye album, som der bliver spillet, men altså...
0: Ja.
2: Det kan man jo så i teksterne på, men beatsene kan man godt med på i hvert fald. Ja.
0: Total meget, mand. Total. Og det aller sidste, vi skal have, Tobias, det er, at vi skal have en anbefaling. Du må anbefale lige, hvad du vil af noget musik, men gerne noget, som du synes fortjener

0: Mere love.
1: Jeg synes 100% af min gode ven Kim J. Han deserver noget mere love. Han er fandme en dygtig marker. Og så synes jeg, at de danske drenge, der hedder Smøgmænd, dem var jeg lige ind at se på Æres her i søndags. Wow.
2: Jamen.
1: Jeg kender dem ikke, men wow.
2: Ja.
1: Altså virkelig fed energi og virkelig clean. Ja. Altså det går virkelig hårdt. Og så skud til nogle koreanske små. Yujihi og Blue Dawn. Det synes jeg, folk skal tjekke ud, hvis man godt kan lide lidt mere stille og roligt, sådan shoegaze. Wow. Og så shout out Breathe Carolina. Wow. Genius.
2: Perfekt, mand. Der fik vi lige en god håndfuld.
1: Yep.
2: Tobias, brother man.
1: Brother love.
2: Tak for det.
0: Peace.
2: Vi ses. Kvart over to.
0: Let's go. Let's get it.

Breathe Carolina her med sangen Blackout. Og Blackout var faktisk en sang, der kom ud i 2011. Og jeg synes faktisk, at det er et godt billede. Man kan nok godt høre, at Tonto er lidt inspireret af den her helt stærke måde at skrive leadmelodier på. Og jeg må altså bare sige, at det her det var altså en debut for den her sang på P6, fordi Blackout er kun blevet spillet én gang tilbage i 2012 på P3. Og jeg er godt klar over, at der er nogle større poptendenser, og specielt også for hyperpop-universet, som Tobias altså også bevæger sig indenfor. Men jeg synes, det er vigtigt at slå et slag for, også her på debut, fordi hele Tontos historie og alle de historier, der ikke kom med i det her interview, det er moderne rock'n'roll. Og jeg slår et kæmpe slag for, at rock'n'roll er mere end bare en elgitar og en læderjakke. At det også bevæger sig nu over i tung autotune med læderjakke. Også det kan det i hvert fald være. Og i hvert fald er der bare en kæmpe musikeksport her i gang, som vi ikke ser så meget til herhjemme i Danmark. Men Tonser, han står for noget af den. Enormt spændende. Et helt univers, du kan dykke ned i. Altså hvis vi kigger på hyperpop-scenen i Skandinavien. Men det skal vi ikke til nu. Vi skal faktisk videre med noget andet musik, fordi det her, det kunne snakke meget, meget længere om. Jeg siger i hvert fald bare tak til dig, Tonser, også for anbefalingen af musikken, vi hørte ind imellem spørgsmålene. Og nu vil jeg så byde velkommen en sang, der hedder My Heart Was Good, parentes, You Never Knew, af Shiny Hunt.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Du lytter til debut på P6.

Camera her af Charlie XCX. Og Charlie er også i gang med et større musikalsk skift her fra den elektroniske pop over til noget mere rock, som vi hører på Camera. Stor sang og bare en altså fornøjelse at følge med i, når også store, lidt mere kommercielle artister, kan man godt snakke om her, skifter noget retning. Men nu er det altså også debut, så vi skal også lige holde et godt blik på nysgerrigheden. Ikke at sige, at den ikke er her i forvejen, men også på det nye og hvad der egentlig sker i ind- og udland. Måske har du hørt om dem her, de hedder Snok, og jeg har faktisk været heldig at fange mig til et interview på Roskilde, der blev sendt for 2 års tid siden. Og jeg synes lige, det var passende at spille en af deres sange, som jeg også er helt vild med. Det er den her sang, der hedder Woman League.

Det her var Snuggle med sangen Woman Lake. Og jeg kunne altså snakke, og det har jeg sgu også gjort en del gange faktisk, men snakket om SEO næsten på et fanboy-niveau. Men det er egentlig bare fordi, når vi snakker musikeksport ud af Danmark, og som også er noget, der nogle gange lidt går vores næse forbi her i vores eget kongerige, det er altså SEO, og hvordan de også bare står for rigtig meget musikeksport. Specielt af den her alternative indie-lyd, som er ret betagende. Du kan også høre noget, der sniger sig ind på os, og det er også en SEO-udgivelse med sangen Going About My Day af Lola Hammerich. Og jeg synes i hvert fald bare, at det altid er værd lige at holde øje med, hvad der sker på SEO, fordi det er der rigtig mange, der også gør i udlandet på rigtig mange store musikmedier. Og ja, du kan gøre ligesom dem, eller lytte til debut, for at lige snuse til, hvad SEO også går og udgiver. Det er i hvert fald et rigtig godt sted, hvis du er også vild med noget ny musik på indiefronten. Så nu får du den altså bare. Jeg har snakket nok. Her kommer Going About My Day af Lola Hammerich.

Going About My Day her af Lola Hammerich. Og også medlem af bandet Baby in Vain, hvis det skulle ringe klokke for dig. Det her det er altså dog i eget navn. Og også, ja, som sagt tidligere udgivet på Esho-pladselskabet. Altså godt at holde øje der for musikeksporten specielt. Det er lidt temaet måske for i dag, når vi også har snakket om den gode tonser og musikeksport ud af Danmark. Nu vi også skal snakke om, der om noget også har en god international lyd. Det er E.G. her med sangen Big Mistake.

Det her, det var E.G. med sangen Big Mistake. Og nu er vi altså ved at nå til vejs ende for den første halvleg af dagens program. Og det gør vi altså med den her sang, der hedder The Cops Are Coming. Og det er altså simpelthen af en kunstner, der hedder Junior Messer. Jeg har været meget begejstret for at følge med i. Rigtig godt billede på Californiascenen af sådan indie, lidt smadret 80'er pop. Der er virkelig en bølge, der er i gang med. Så den får du altså bare her. Og på den anden side af radiovisen, meget, meget mere debut. Det her er det sangen The Cops Are Coming af Junior Messer.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
2: Grønland ligger i geopolitiske spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden møde.
2: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og hvad der er kommet ud af dagens møde, det er der ikke kommet noget ud om. Tyskland vil nu sende Patriot-missiler til Ukraine, det siger forsvarsminister Boris Pistorius på et videomøde med forsvarsminister fra landet, der støtter Ukraine. Jeg har besluttet at levere de strengt nødvendige luftværnsmissiler fra forbundsværnets lager til Ukraine, siger han. De amerikansk producerede Patriot-missiler anses for at være det mest effektive forsvar mod ballistiske missiler. Og selvom Ukraine råder over flere Patriot-systemer, har de manglet ammunition i flere måneder. Pistorius siger samtidig, at Tyskland vil øge forsyningen af luft-til-luft-missiler og fortsætte leveringen af droner og langtrækkende ammunition til Ukraine. Her kl. 19 lukkede dørene til Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, hvor nordmændene den sidste uge kunne komme forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Og lige til det sidste har der været kø langt ned ad Slotspladsen for at sige farvel til kong Harald. Vores reporter Helle Smidstrup fangede en time før dørene lukkede Fanny Ørstad, der på det tidspunkt stod allersidst i køen.
3: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
4: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
3: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra kl. 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der nu siger velkommen tilbage til anden halvleg af dagens debutprogram. Vi har en god time nu, hvor der bare er fuld drøn på nysgerrighed på en god masse radiodebuter, og ikke mindst mig, der lige prøver at danne et lille overblik over ind- og udland, og hvad der egentlig lige, hvad der lige sker på den front, der hedder, jeg skulle til at sige, alle genres musikscener. Det er det ikke helt. Vi går det lidt ned til også noget, der giver lidt mening i P6-regi. Og det synes jeg nu også, at hyperpop den gjorde sig gældende for i den første time, hvor vi havde besøg af Tonser, som er en kunstner, der var aktuel på årets Roskilde-program, men som altså også er moderne rock and roll, der har været ude at turnere i Asien, har nogle vilde historier, og ja, ikke mindst bare er en af de mest ambitiøse musikere, jeg har mødt derude. Så hvis du gerne vil høre det interview, så kan du finde det inde på DR Lyd, hvis du nu ikke fik hørt det her. Men i dag til at åbne ballet af anden halvleg, der starter vi med den nyeste single fra The Minds of 99, og det er 9 mm. Lad os

9 mm her fra The Minds of 99, og jeg synes eddermame, at det er fedt, at det bare fører den helt op for gunshots med pistolskud i baggrunden. Men nu er det ikke det, det skal handle om. Nu skal det handle om debut, og det skal handle om ny musik, og ikke mindst nysgerrigheden dertil. Måske er du nysgerrig på en fyr, der hedder Frederik Valentin, som måske er i hvert fald i min optik den største blæksprutte i dansk musik. Han har simpelthen fingrene ude i alle musikalske kagedåser, skal vi til at sige. Alt fra at skrive en ballet, men også har skrevet den her enormt fine indie-plade med hård autotune, men håndspillet guitar. Og du kan høre det komme løbende ind på os her i baggrunden. Det er fra pladen Unfinished Love Songs, som jeg fik at snakke med ham om i et interview for et par programmer siden. Og den her, vi hører nu, det er How to Play the

How to Play the Blues af Frederik Valentin fra Frederik Valentins nyeste album Unfinished Love Songs, som jeg fik en snak med ham om til et interview her til programdebut for et par program siden. Den ligger inde i DR Lyd appen, hvor du kan høre en masse dejlige afsnit af dette program, som jeg er så heldig at være bag i roret på. Vi skal høre selvfølgelig en radiodebut, og det kommer som lovet, fordi man skal være tro til den titel, man nu har fået for et program. Og det vi skal høre nu, det er Fine, tidligere lead vokalist i China, og som også er godt i gang med solokarrieren. Det vi skal høre nu er Everything in the Shade, der kom for 2 dage siden. Og den får vi bare her.

Everything in the Shade her af Fine. Og nu fik jeg sagt før, at Fine jo også har været med i bandet China, og hvis jeg kan få en undskyldning for at spille en China-sang, så tager jeg den. Og det tillader mig også at gøre nu, det vi skal høre her, er sangen Yeah Right fra 2018.

Yeah Right. Yeah Right, her er bandet China fra 2018. Den er ikke blevet spillet en stor chat på radio, men alligevel lidt. Jeg har også haft den med i det program før. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt billede på virkelig en eksperimenterende poppet lyd, der kom ud af Danmark i 10'erne. Blandt andet så nogle bands som Liz også, og ja, selvfølgelig China. Der har været rigtig mange spændende... Også Flake lykkedes måske lidt mere med det i et klart mere poppet regi, men de her sådan alternative pop-acts, der var, som nu også gennemsyrer den danske musikscene, blandt andet med, at mange af medlemmerne af Liz, du både kan finde på scenerne sammen med Smert eller Tobias Klaus, der spiller med i Agytia. Og for eksempel Fine her, der var med i China, der kommer under eget navn, under Fine, som vi hørte før, med Everything in the Shade. Og ja, nu skal vi egentlig bare videre i teksten, fordi jeg kunne snakke meget, meget længe om lige den periode der i popmusik, i alternativ popmusik i Danmark, men nu skal vi også kigge lidt fremad. Og det skal vi med en af de nyeste udgivelser fra Mary in the Junkyard, og det skal vi med den her sang, der hedder New Muscles.

til lige tid.

New Muscles af Mary in the Junkyard. Et band, jeg er sindssygt glad for. Der er egentlig bare en glæde, der bliver ved med at vokse. Og det er jo så dejligt, når det sker i musik, og man kan gå op og blive lidt fan af nogen. Og det vil gerne takke min kære kollega Tilde for at vise mig for den sang. Og måske kan jeg glæde nogle af jer med at vise den her sang, der hedder Forever af Rocky Road. Jeg har spillet Rocky Road en enkelt gang før, men den her sang, den får sig sin radiodebut nu. Så du får den her, Rocky Road med Forever.

Jeg er vild med noget skræmmende slide guitar, når det lige passer rigtigt, og det synes jeg skulle det lykkes rigtig godt med her på Forever af Rocky Road. Nu skal vi videre til en sang, jeg har spillet de sidste to programmer. Det er dog ikke meget, og en sang, der fortjener meget, meget mere kærlighed, synes jeg. Det er den her sang, der hedder Trees for the Woods, som er lavet af Amy Blue, og jeg fandt den simpelthen på Instagram af alle steder. Så

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
2: Du lytter til debut på P6.

Den her sang, vi lige hørte, var Lost Boys af Phoebe Bridgers. Og det, vi skal til nu, det er en lidt anden boldgade. Det er noget, jeg har fundet, som... og jeg kan næsten ikke engang huske, hvordan jeg har fundet det. Det er, fordi over den her sommer, der fik jeg bare en rigtig stor god chat ind på min playliste af nummer, jeg fandt fra diverse caféer, hvor noget har spillet, eller ude til, ja, på bar, eller alle mulige andre steder. Beværkninger, der godt kunne lide spille noget musik. Og det her, det var en af dem. Det, vi skal høre nu, det er Too Late af Lancer. Og jeg er vild med det her store, altså produceret elektroniske trommegroove, og så kommer der altså bare en britisk vokal, der tager et helt andet sted ind. Og altså, hvis du også sidder og får noget god musik til din playlist, eller bare noget god musik i det hele taget, du synes fortjener noget mere kærlighed, og ja, og måske endda fortjener et lille spin på radio, så kan du altid sende mig en god anbefaling, fordi det er noget, det jeg elsker at vise i den her verden. De bliver taget mod med kysshånd, og du kan sende det til mig på min Instagram, Sylvester Sabello.

her, det var Too Late af Lancer. Og fra en radiodebut til en anden, der skal vi nu over og høre noget, hvor jeg bliver helt blød i knæene. Jeg bliver helt blød i knæene, men jeg får fandme også lyst til at danse med dem på en og samme tid. Det vi skal høre her, det er Cairo FM af Alewa.

Det her, det var den britiske kunstner Alewa med sangen Cairo FM. Og jeg må altså bare sige, altså det fungerer sgu. Jeg sidder og flipper med, og det håber jeg også, du gør derude, kære lytter. Det er rigtig altså, velproduceret, og også en sangstruktur, der er mere af, altså, bundet op på næsten sådan house tilgang, når vi snakker musikgenren house. Og jeg er vild med det, også at Alewa bare har et vildt flow, men det er sådan en sag for sig. Jeg er i hvert fald interesseret og nysgerrig på mere fra Alewa, og noget, jeg kommer til at dykke ned i lige efter den her udsendelse. Men noget, jeg håber, at du også kan blive nysgerrig på, det er altså to unge musikere fra det danske land, der hedder Tre Kroner og Visitor. Og jeg har spillet en del af Visitors musik, også Tre Kroner, en enkelt gang, og jeg synes begge to, at de virkelig er nogen, der er værd at holde øje med. Dog at de var meget genre, altså de, jeg vil ikke sige, de er på hver sin planet, men Tre Kroner er klart mere over i et lidt poppet, trappet univers, over hvor Visitor er klart over i noget indie, nogle gange singer-songwriter, men også i sangen Lex for Steel, der er blevet spillet her, med nogle fede, lidt altså Massive Attack'ede trommer. Men de har så lavet en sang sammen, der hedder Pass It On, som nu får sin radiodebut her. Så den skal du bare tage rigtig, rigtig godt imod. Her kommer Pass It On med Tre Kroner featuring Visitor.

Det var sangen Walmart af bandet Miau. Og bandet Miau består af Frederik fra Danmark og Lisa fra Holland. Og det er virkelig et band, jeg elsker at følge med i, hvad går og laver. Og ikke mindst bare deres musik og hvilken vej det tager. Kæmpe anbefaling at lytte med på dem. En anbefaling er der også kommet her fra Felicia med Young Lean. Og vi skal høre sangen her, I'm Your Dirt, I'm Your Love. Heavenly.

I'm Your Dirt, I'm Your Love her fra Young Lean fra pladen, der kom ud 2025 ved navn Jonathan. Og den her sang, den fik vi anbefalet af en lytter herude, der hedder Felicia. Tusind tak, Felicia, for den. Og nu må jeg dog desværre meddele til dig, Felicia, og til alle andre, der kunne lytte med her til debut på B6, at vi er desværre ved at komme til vejs inden for dagens program. Men jeg håber, at du vil møde ind igen. Det lyder sådan lidt kedeligt på sådan en weekenddag, men i hvert fald vær klar over, at næste lørdag fra 10 til 12, der gentager vi succesen og sender meget, meget mere debut til jer. Vi går ud på sangen Softly fra Lowly.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne her sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange mellem København og London er blevet aflyst, og 2 udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. 4 unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De 4 er flyttet tilbage i tiden i en trokopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste 4 dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rockier Birk.
4: Hvad sker der med unge anno 2026, som skal leve uden mobiltelefon, uden de ting, de er vant til at have omkring sig? Hvad er det, der sker med deres samvær og deres fællesskaber? Det er vi nysgerrige på.
1: Og 3 af de 4 unge har også allerede på første dagen mærket viben fra 70'erne.
5: Få lidt mere social interaktion i gang, når der ikke er noget at lave.
6: Måske være lidt mere i nuet og læse nogle flere bøger.
7: Vi er bedre til at læse bøger især. Det er ret god til ikke at gøre.
1: Lød det her fra Viggo Kjær, Marie Christensen og Thomas Lauritsen. Eksperimentet er en del af det, der hedder K7 Week, hvor 250 museer giver fri adgang til alle unge under 27 år. Og så en vejrudsigt. Stadig regner byer her til aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader skal vi ned på med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen her kl. 21. Jeg hedder Niels Christian Lange.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud fra mødet for nogle timer siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorte Nørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcelleparken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
4: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
4: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: Ja, hej det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
5: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV allerede fra klokken 11. Og så til en vejrudsigt. Stadig regn og byer her til aften, men i nat der klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen her kl. 22. Jeg hedder Niels Christian.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. Hvad fanden?

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
2: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke, vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
3: Jeg tænker, vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
1: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
5: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
6: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diesel vejr.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
7: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

her er P6 Beat.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Thornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
2: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
1: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vesterskole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
3: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
4: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
5: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
1: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
5: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
1: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian Pihl Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade.
0: I dag, velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DR-TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flightradar24 så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
4: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
2: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt om i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
1: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til